אף פעם אני לא רואה מישהו מהעיירה רוזנטו מתחת לגיל 65 עם מחלת לב. בסדר, יש איזו עיירה רוזטו, והעיירה הרוזטו הזאת, יש פה איזה פלא, יש שם איזשהו סוד. אנשים מתחת לגיל 65 לא שמעתי אם זה תקף לב, צינטור, או כל מיני מרעין בשין של לב. ותבין שוולף היה המום מהידיעה הזאת. למה? כי באותן שנים התקפי לב לא על אף אחד מישראל היו סיבת המוות המובילה בארצות הברית. מגפה של ממש בקרב גברים צעירים. והוא החליט לחקור. הוא החליט לחקור, בוא נבין מה קורה פה. איך זה יכול להיות? למה? מה קורה שם ברזנטו הזה? מה קורה? מה הם אוכלים? מה הם שותים? אמרתי לכם, ואני אגיד לכם שוב פעם, מכל אתגר רפואי, בעזרת השם, אפשר לצאת. מכל אתגר רפואי, בעזרת השם, אפשר לצאת. כי כל אתגר רפואי הוא שיעור עבורנו. ובורא עולם נותן לאדם את השיעור על מנת שאנחנו נבין מה המחלה רוצה מאיתנו, איפה אנחנו צריכים להשתפר, מה צריך לשנות, ובעזרת השם, אם נשנה, מאוד יכול להיות שהמחלה תעבור. ככה מציינים היום בעולם המחקר, אמרתי לכם, אותה דוקטור קלי טרנר, שכותבת ספר שנקרא Radical Hope. תקווה רדיקלית. ומה שהיא עושה, היא חוקרת אנשים שהבריאו כנגד כל הסיכויים. ואנחנו כאנשים מאמינים, זה פשוט לנו. אבל אנחנו צריכים להבין, כמו שאמרתי לכם, אנחנו מקבלים את הדיאגנוזה, אבל לא את הפרוגנוזה. אנחנו לא סומכים על אף אחד לגבי העתיד. שאף אחד לא יגיד מה אפשר, מה אי אפשר, אין סיכוי, יש סיכוי, רק אחד מחליט, וזה בורא עולם. כל הרופאים, נסתם, עושים את עבודתם נאמנה, משתדלים מה שהם יכולים, מה שהם צריכים, אבל תפקידנו זה לא להתרגש מאף אחד, לא להתרגש משום אחד. כי אם יש מישהו אחד בעולם שיצא מזה, מה שנקרא, אז סימן שזה אפשרי. וגם אם אין אף אחד שיצא מזה, אז אני הולך להיות הראשון, מה שנקרא. אתה הולך להיות הראשון. למה לא? כי בסופו של דבר, גם אלה שיצאו כנגד כל הסיכויים, יכול להיות שהם היו גם ראשונים, ויכול להיות שגם הם אמרו להם, אין לך סיכוי ואין אף אחד שעשה את זה, והנה הם הראשונים, סימן שזה אפשרי. השאלה מה אנחנו רוצים? אני מציע, אל תחכו לנס, בוא ניצור אותו, מה שנקרא, בוא ניצור אותו, כי אל תיתנו לסטטיסטיקה לכתוב לכם את הסיפור, אלא בואו תכתבו אותו בעצמכם. ולכן, מה זה כל הקדמה הזאת? הדוקטור שלנו, ננסה להבין את מה הסוד שלהם. בוא ננסה להבין, כי אין קסמים, אין דבר כזה. אם אתה רואה אנשים שלא חווים בעיות לב, הם עושים משהו. 100% עושים משהו. גם אם תגיד לי משהו רוחני, מתפללים, לא יודע, חזרו בתשובה, מעין ננבה כזה. אין לי בעיה, אבל הם עשו משהו. אלוקים לא מחלק ניסים בחינם. אין דבר כזה. יופי. ואז הוא מתחיל לבדוק. וולף הזה, יחד עם סוציולוג ג'ון בראון, מתחילים במחקר מקיף. מה הסוד של העיירה רוזטו? בהתחלה, חשבו אולי ביולוגיה. מה הסוד ביולוגיה? הכוונה היא אולי תזונה ים תיכונית, אולי הם אוכלים בריא. לא. תושבי רוזטו הללו, הם תבינו, הם באו מאיטליה, הם אוכלים כמויות אדירות של פיצה, פסטה, כדורי בשר, סבלו מהשמנת יתר. אוקיי, שים את זה בצד, זו לא הנקודה, זה לא השטח החזק שלהם. אולי גנטיקה, אולי אתה יודע, יש להם גנים טובים כאלה שמכניסים בהם יכולת להתמודד, אין בעיות של לב. לא, הם בדקו קרובי משפחה של תושבי רוזטו אלה שהיו חיים בעיירות אחרות בארצות הברית, והתברר שהקרובים כן סבלו ממחלות לב בשיעור הרגיל והגבוה. יופי, אולי זה אזור הגיאוגרפי, אולי נמצאים במקום פסטורלי, עם אגמים, עם פרות, עם פעמונים, לא יודע מה. לא. העיירה השכנה, בנגור, שיעור מחלות הלב בה היה גבוה פי שלושה מרוזטו שלנו. נו, אז תגיד לי, מה הסוד שלהם, סבא? אולי פעילות גופנית. אז האמת היא, נכון, רבים היו חוצבים במחרוץ, נבדו קשה, אבל הם היו מעשנים כבד, כך שגם הפעילות ספורטיבית, בוא נגיד, הייתה קצת

מגובה באישום כבד, שאתה, זה מינוס ועוד מינוס שווה פלוס, מה שנקרא. שום דבר לא הסביר את הפלא. עד שהם הבינו דבר אחד, שהתשובה לא נמצאת לא בצלחת ולא בגנים, אלא ברחוב. מה הכוונה הרחוב, הרב? רוזטו הייתה עיירה של מהגרים. הם הגיעו כולם מאותו כפר באיטליה. כפר באיטליה שנקרא רוזטו ואלפורטרה, זה הכפר שכולם הגיעו. אנחנו מאותו הכפר, זה הרעיון שלהם. כולם באו מאותו כפר. ולכן, זו קהילה שהבידוד החברתי לא היה קיים. האחדות בקהילה, המבוגרים היו מכובדים על ידי הצעירים, אנשים היו מדברים ברחוב, לא כאילו מורידים את העיניים, עוד רגע שמירת עיניים, הם מגברים גם, אלא היו שלום עליכם, מה שלומכם, גוד שבס, יום טוב, שיהיה בוקר טוב. הם היו מאוד מאוד חביבים ברחוב לאנשים, הם בישלו זה עבור זה, חגגו יחד במועדונים קהילתיים קטנים, העשירים לא נקרו עיניים, העניים מעולם לא חשו נטושים, שרר שם שוויון חברתי עמוק. אתם מבינים? היה שם משהו של אחדות. לכן וולף החוקר חזה שברגע שתושבי רוזטו האלו יתחילו לאמץ אורח חיים אמריקאי קלאסי, מה שנקרא אינדיבידואליסטי כזה, אתה יודע, אני ואפסי עוד, הנס הזה ייעלם. והוא צדק. בשנות ה-70, 80, הניסויה בשנות ה-60, אז שהצעירים התחילו לבנות הבתים שלהם עם גדרות גבוהים, והתחילו לחיות חיים מבודדים כאלה, אתה יודע, ההורים שלי היו חיים, היו גרים עכשיו בדיור מוגן, אבל הם היו גרים בהרצליה, שאתה לא יודע עם השכנים שלך בכלל, כאילו, תמיד כל אחד גאי באיזה וילה כזאת, באיזה בית פרטי, לא מתעסק עם השכן בכלל. אז ממילא ברגע שבאמת עברו לחיים מבודדים, שיעורי מחלות הלב ברוזטו קפצו והשתוו לשאר המדינה, ולכן בפרשה של השבוע כתוב לנו, וכי ימוך אחיך ומתה ידו אימך, ואיך הזקת בו, ואיך הזקת בו, אומר רשי, אל תניחהו שירד ויפול ויהיה קשה להקימו, אלא עד הרבה, חזקהו, כשהוא רק מגלה סימני ירידה. לכן הרי חס ושלום, אם אנחנו נכיר מישהו מהמשפחה שקרה לו אירוע לבבי, הרי אנחנו נתייצב לפניו, נכון? אז בואו נתייצב לפני שלא נצטרך לכך. כי יש אומרים שכוחה של חברה נמדד לא במהירות שבה החזקים רצים, אלא בנכונות שלהם לעצור ולהושיט יד למי שמעד. וזוהי העבודה שלנו. קיריי, בואו נעצור שנייה. מסתכלו סביבכם אם אתם רואים מישהו ש... צריך אתכם, צריך אתכם קצת לאיזשהו מילה טובה, או לעידוד, או סתם אפילו לשבת. אפילו לשבת ללמוד איתו, לשבת סתם איתו. כי בסופו של דבר, שלא נצטרך, אבל תהיו אתם השינוי שאתם רוצים לראות בעולם. ומה ששנו עליך, אל תעשה לחברך. יותר מזה, איך שאתה היית רוצה שיתנהגו אליך או אלייך, ככה אתם תתנהגו אל השני. ויהיה רצון שאותו היום יהפוך למשהו משמעותי. משה פלד, אותו היום, בבקשה.

0: חדש.
1: אני רוצה שהתפילה תרומם אותנו למקום חדש, וכל אחד מאיתנו צריך לשאוף באמת, אבל להתפלל לקדוש ברוך הוא שייתן לנו את הכוחות, הסייעתא דשמיא, והשיג לכם דיש את בציר, ובציר ישיג את זרה, ואכלתם לחמכם לשובע, וישבתם לבטח בארצכם. אנחנו רוצים לשבת לבטח בארצנו, די, תחשבו שאולי יש ממאזיננו שלא מרגישים בכלל את המלחמה, אבל בצפון ישנה מלחמה. בצפון ישנם אנשים שאין להם יום ואין להם לילה. ישנם אנשים שהסדר יום שלהם משתבש כבר כל כך הרבה זמן, הילדים, לא ילדים, מה שנקרא, ההורים, לא הורים. תחשבו כמה אנחנו היינו בטלטלה כשהייתה מלחמה באזורנו, ככה שהם כל הזמן עדיין במצב של חוסר ודאות. אף אחד לא יודע מה יהיה, אז קודם כל ברכתנו אליהם, ויהי רצון שיתקיים בהם וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ. ורשי אומר, מה זה ונתתי שלום בארץ? שמה תאמרו, הרי מאכל, הרי משתה, אם אין שלום, אין כלום. תמוד לומר, אחר כל זאת ונתתי שלום בארץ, מכאן שהשלום שקול כנגד הכל. שמעתם? מכאן שהשלום שקול כנגד הכל. אין כמו שלום. מה אתם אומרים? אתה מבין? שאם אין שלום, אין כלום. בינינו עכשיו. תאמין לי, יכול להיות שיש לך פרנסה, יכול להיות שיש לך בריאות. אם אין שלום, אין כלום. אבל, איך זוכים לשלום? בוא תסביר לי. תן לי הרב איזה מרשם לשלום. אפשר בבקשה? אין, בשמחה. אז קודם כל צריך להבין, ונתתי שלום בארץ. מה זה ונתתי שלום בארץ? צריך נתינה. זה לא נעשה מאליו. עושה שלום. צריך לעשות את השלום. ככה רבי ינקל זקלינסקי צהל עליה אומר, שאנשים מבקשים ברכה לשלום בית. באמת? אז מברכים, אין בעיה, אבל למה נגיד בתפילת 18, הוא אמר, לא, לא, לא שמענו שזה תפילה מיוחדת לשלום בית. שים שלום זה באופן כללי כזה, אבל מה, אין לנו איזה שלום בית, משהו, אז הוא אמר, יש, יש, בהחלט יש. מה? ונפשי כאפר לכל תהיה. זו התפילה לשלום בית. ונפשי כאפר לכל תהיה. תזכרו שמה שיהרוס לנו את שלום הבית, ואני אומר את זה לעצמי להתחזק ולכולנו, האגו. שלוש אותיות שהורסות כל מערכת יחסים. אגו, תמין גייבה, מגיע לי, אני יכול לקבל משהו יותר טוב, למה לי להתפשר, כל מיני דיבורים. אין בעיה, אני לא אומר שלא מגיע לכם יותר טוב, מגיע לכם את כל הטוב שבעולם, בסדר? אני אפרגן לכם כל הטוב שבעולם, בשמחה. אבל אנחנו צריכים להתחזק, שיש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, ואנחנו עושים ככה ועושים אחרת, ואולי זה גם תלוי במעשים שלנו, ואולי גם אנחנו צריכים להשתפר, בסדר? לא כולם תמיד זה השני, ועד הרבה אנחנו רוצים להבין, שקודם כל, ונפשי כפר לכל תהיה. אחרי זה תפילה ושינוי המעשים ולהשתפר, ואתה רואה שהתורה מחנכת אותנו, שחרר, שחרר, זה לא שלך, שום דבר לא שלך. לכן אתה רואה את החקלאי שהוא עמל כל כך הרבה, 6 שנים הוא עובד בקרקע. זה, אני אף פעם לא עבדתי בקרקע, אבל לא פעם ולא פעם נתתי הרצאות לחקלאים, ואמרו לי, חקלאי זה לא עבודה, חקלאי זה חיים. אתה מבין, זה, אתה קם בבוקר, אתה נושם את השדה, אתה מכיר את כל תלם בשדה שלך, אתה יודע איך זה בחורף, ואיך זה בקיץ, וזה התרגשות שזה הפרי הראשון, והזרעים שנובטים, זה דברים שמי שזר לא יבין את זאת, מי שלא חי את החקלאות, הוא קם בבוקר מוקדם, בוקר בא לעבודה, יופי. ואחרי 6 שנים כאלה, אחרי שהוא זרע וחרש והשקיע והתפלל ובכה וקיבל את זה מאבא שלו, שקיבל מסבא שלו, והוא בן ממשיך בנחלה שמה, מגיעה שנה שביעית ואומרים לו, שחרר, שחרר, לא שלך, לא שלך, הפקר. אתם יודעים, מעבר לביטחון שאני צריך להתחזק, שבורא עולם זן ומפרנס אותי, אני רוצה להבין מה התורה רוצה ללמד אותנו, כי גם אם אני לא חקלאי הרי, מצוות שמיטה זה על כולנו. ואם זה עכשיו הפרשה, יש פה שיעור חשוב, אולי עוד אפילו, אתה יודע מה, דווקא בגלל ש24,000 תלמידים שרבי עקיבא נפטרו, אולם פסקו ברוך השם בל"ג בעומר, אבל אולי אם באמת, אם הייתי אומר את זה לעצמי, אם הייתי משחרר את האגו, ולא לוקח כל דבר אישית, ולא להתחשבן עם האישה, עם הבעל, עם החברוסם, שחרר, זה לא שלך. זה לא שלך, אתה מבין? אל יתהלל עשיר בעושרו, ולא דווקא עושר קשמי. כל מיני דברים, אתה מבין? כל מיני, אל יתהלל חוגר כי מפתח. למשל, פדיון הבן, אותו רעיון. אתה רואה שבן ברכור, סוף כל סוף, ברוך השם, קדימה, קודש להשם, לא משנה, אדם או בהמה, לא מלמדים אותך, שחרר, זה לא שלך, זה לא שלך, אתה רואה גידולי קרקע, ביקורי אדמתך, קדימה, לא שלך, הדבר הראשון, תן לי ליהנות, אחרי זה, אתה יודע, אני מוכן להעביר את זה הלאה, לא שחרר, לא שלך. ופה יש שיעור, אני חושב, מאוד מאוד חשוב עבור כל אחד מאיתנו, לדעת לשחרר, לדעת לא להחזיק כל הזמן ולחשוב תמיד, עבדתי וטרחתי. תגיד תודה, תגיד תודה על מה שיש לך, ואולי אנחנו לא מעריכים או מודעים בכלל למה שיש לנו. ופה אני רוצה לקחת אתכם אל עבר נקודה מאוד מעניינת בעולם האימון, עולם הקואוצ'ינג ושינוי ההרגלים. אם כבר דיברנו להעריך את מה שיש לנו, השאלה היא בכלל מודעים למה שיש לנו. וקחו את זה ממני, מתנה שיכולה לשנות לכם הרבה מאוד בשינוי ההרגלים שלכם, הרגל מפתח קוראים לזה. מה זה הרגל מפתח? פירוש הדבר שבדרך כלל מתי אדם רוצה להשתנות? כאשר לא טוב לו, נכון? אחרי למה נשתנה? משבר מוליד שינוי. משבר מוליד שינוי. אבל גם שינוי מוליד משבר. פירוש דבר, נכון שמשבר מוליד שינוי. לא טוב לך בתחום מסוים, למשל, ברמה הכי פשוטה, לא טוב לך עם הגוף שלך. אתה מרגיש כבד, אתה לא במדרגות, אתה מתנשף כמו איזה פלפילון. לא יודע מה, את לא מרגישה טוב עם זה. את מרגישה, אני חייבת לרדת במשקל. א', מי יחליט שאתם חייבים, אבל נגיד, ואפילו אתה יודע שהשמנת יתר זה יכול לגרום למחלות צדדיות רבות מאוד, ואין ספק שאחד מהדברים המסוכנים זה השמנת יתר, אבל בסדר, בוא לא ניקח את זה קשה מדי, אבל לא טוב לך במצבך הנוכחי, בוא נגדיר את זה שמצבך הנוכחי זה מקום א', ואתה מחליט להגיע למקום ב', מקום ב' זה כמובן 10 קילו פחות, יותר לימוד תורה, לא משנה מה, אבל מתחזק במשהו. אז אתה נמצא באלף, לא טוב לך באלף, אתה אומר אני רוצה להגיע לב', ואז מה אתה עושה? אתה מחפש את תוכנית עבודה. אז אם ניקח אכילה כדוגמה, כי זו דוגמה פשוט פשוטה, אז קל להבין אותה, לא טוב לי במשקל בו אני נמצא, החלטתי אני רוצה להגיע למצב ב' או ב', אני רוצה להגיע ל10 קילו פחות. מה אני עושה? מחפש דרך עבודה. מה דרך עבודה? איזה דיאטה מסוימת, אולי נוכל רק קטוגני, אולי נוכל רק חסות, אולי נעשה 8-16, אולי לא משנה, כל מיני דרכים מדרכים שונות, ולכם אני אומר הרי כל הדרכים קשירות, כל הנחלים הולכים לים, נכון, בסופו של דבר אם תתמידו לא משנה במה, אתם תרדו במשקל, אין ספק, לכן כל הדיאטות טובות, כל אחד צריך למצוא מה שמתאים להלך רוחו ולסדר יומו. אבל בואו אני אקדים לכם, הרי רוב הדיאטות לא מצליחות באמת, וזה לא רק דיאטת, רוב הקבלות שאדם מקבל עצמו, הוא לא כל כך מצליח לעמוד בזה. למה? מה הבעיה? מה הבעיה? אז פה אני רוצה לתכם הרגל מפתח מאוד פשוט ומאוד עוצמתי, שבנוי על הרעיון של הצופה מהצד. מה הכל הצופה מהצד? פירוש הדבר שכאשר אדם מסתכל עליכם, אתם מתנהגים טוב יותר בינינו, נכון? בואו נהיה אמיתים לרגע. תחשוב, אם אתה רווק, ואני אומר לך עכשיו, הביאו פה צוות שדכניות מטעם הישיבה שנמצאות כרגע בעזרת אנשים עם משקפות ובתצפתות על תפילת הערבית שלכם, בסדר? האם תפילת הערבית שלך תהיה כיום ביומו? או שפתאום אני אראה, תקשיב, נענועים, מה שנקרא, או-הו, או-הו, איזה נענועים, איזה בחיות, כל אחד מנסה להתחרות, מי נשאר אחרון בתפילה, כי כל המעריך בתפילתו, מעריך בתפילתו, בקיצור, אתה נהיה פתאום צדק, למה? בגלל ששדכנית מסתכלת עליך, אתה לא מתבייש? הרי אתה יודע שבורא עולם מסתכל עליך, שדכנית, אבל ככה זה טבע אדם. כמו שאמר רבי יוחנן זכאי לתלמידיו, יהי רצון שתהיה יראת שמיים עליי כי יראת בשר ודם. אבל שימו את זה בצד. אז הצופה מהצד, הרעיון הוא, כאשר מסתכלים עליי, אני מתנהג טוב יותר, בצורה כללית. אז לא צריך שמישהו אחר יסתכל עליי, אלא גם אם אתם מסתכלים על עצמכם, אתם תשתפרו. למה אני מתכוון? למשל, עוד פעם, לא טוב לך במשקל שלך, לא טוב לך, אתה נמצא כרגע במצב א', אתה מחליט, אתה רוצה להגיע למצב ב', שזה 10 קילו פחות. אז במקום לחפש את הדרך כיצד להגיע לב', איזה דיאטה, איזה ספורט, איזה, לא משנה מה, אני מציע לך שנייה. לפני שאתה מגיע לדיאטה, אני בעצם שאתה חייב לדיאטה. תתחיל מאין באת. מה הכוונה? תתחיל לבדוק את המצב הנוכחי שלך. תעשה דבר שנקרא journaling. פשוט תתחיל לכתוב, תתחילי לכתוב, לתעד כל דבר שאתם מכניסים לפיכם. מה זאת אומרת? עוד פעם, אתם נמצאים במקום א', אתם רוצים להגיע לב'. מקום א', אתה אומר, לא טוב לי בו, אני אוכל יותר מדי, אני שמנתי נורא, תביא לי דיאטה. אין בעיה, עזוב דיאטה עכשיו. בוא תסתכל על של נעליך מעל רגליך, במקום שאתה עומד עליו, איפה שאתה עכשיו, איפה שאתה עכשיו. בוא נתחיל ולו להבין, להסתכל על עצמנו במצב האמיתי שלנו. תתחיל לכתוב. תתחיל לכתוב כל מה שאתה אוכל, ותראו פתאום בצורה מופלאה, שגם אם לא יגידו לכם מה לעשות, הרי אתם יודעים מה לעשות. כל אחד מזה לא צריך להיות גאון או תזונאי קליני, שאתה יודע שממתקים או שטיות מתוקות, או כל מיני חטיפים ועוגות ועוגיות, זה לא בדיוק תורם להרזיה. לא שזה משמין, מכילה שאני אומר, באמת שזה, זה לא משמין. מה שמשמין זה דבר שנקרא ההפך מגירעון קלורי. הכלל בכל דיאטה בעולם, זה אתה צריך להוציא יותר מה שאתה מכניס. עכשיו, מה זה להוציא? הכוונה היא שאני יכול לאכול גם כל היום שוקולד, אבל אם אני יוציא יותר אנרגיה מאשר שאני מכניס, אז גם אם תאכל כל היום שוקולד אם אתה תרד במשקל, כי אני מוציא יותר מה שאני מכניס. אז לא מה שאתה אוכל גורם לך להשמין, אלא היחס בין מה שאתה מכניס לבין מה שאתה מוציא. אבל עוד לפני שאני מחליט מה אני מכניס, מוציא כל הדיבורים האלה, תתחילו לתעד את עצמכם. וזה לא רק באוכל. תראו לכם, אתם מתעדים כמה אתם זמן באמת נטו, אבל נטו לומדים תורה ביום. נגיד, אתה אומר, לא טוב, אני לא לומד מספיק תורה. אני רוצה להשתפר יותר. תתחיל לתעד את הסדר יום שלך, ופתאום אתה תראה כמה זמן פנוי יש לך. אתה תראה כמה זמן אתה מבזבז על שטויות, על גלילה ברשת, או כל מיני בלבולי מוח, שאתה אומר לי, אין לי זמן לכלום, אין לי בעיה. אז את חפש לי שיטה לניהול זמן. תתחיל לתעד את היום שלך, באמת אני לך, מה אתה עושה משך היום? מרגע שאתה קם עד שאתה הולך לישון, ופתאום אתה תגלה, בלי שאני אגיד לך, מה, תראה, אתה יכול לקזז פה ולהוסיף שם, ותראה איזה חור היה לך כאן, ולאט לאט, בלי הלקה עצמית, אתה הולך ומשתפר. אותו דבר לגבי אכילה. אם אני מתחיל לתעד את מה שאני אוכל, וכמה אני אוכל ביום, רק הדבר הזה, בלי דיאטה, פתאום מכניס אותי למודעות, פתאום אני רואה, אמא לי, כמה שטויות אני אוכל. תראה, אני לא שותה בכלל מים. תראה, אני לא אוכל שום סלט אפילו ביום. ולאט לאט, הרי אתה יודע מה אתה צריך לעשות. רק אתה צריך לשקף את זה לעצמך, וזה בחינת הצופה מהצד, וככה אפשר בהחלט להשתנות. כי כל מה שצריך לעשות, להסתכל מאין באת, ורק אחרי זה, לאן אתה הולך. ואם אתה תעשה את זה, יהיה רצון שנזכה לעלות בחזרה. עדי גביסון, עליתי בחזרה. בבקשה.
0: שאלות ששאלתי בדרך, מחפש תשובה. אם יכולתי לפעול קצת אחרת, להנמיך קומה. מפחד להודות שטעיתי, לא מוצא את המילה.

0: תראה, עליתי בחזרה.
1: יוסי שנעלה בחזרה כולנו, ואנחנו נוגעים בחלק האחרון של תוכניתנו. אז רק להודיע לכם ששבוע הבא, כמו שאמרתם, אנחנו לא נהיה בארצנו הקטנטונת, כנראה אנחנו נהיה בארצות הברית הגדולה, בסבב הרצאות בפלורידה. אז אם אתם מכירים אנשים בפלורידה, במיאמי, אורלנדו, טמפה וכן הלאה, אז אנחנו נודיע שאנחנו הולכים להיות בסבב הרצאות וסדנאות, וכן, לגעת בכמה שיותר אנשים, לחזק אותם, אולי להביאם, להביאם שבשמיים, לחזקם, או להביאם לארץ גם, תלוי, כל אחד שרוצה. בקיצור, אבל העבודה שלנו, זה לדעת שאנחנו חוזרים מיד, אז נפתח במרכז הרב פנגר קורס חדש, ולא לשכוח, יש לנו שני קורסים עיקריים. במרכז הרב פנגר, בית ספר לניהול הרגשות וריפוי טבעי, שהקדוש ברוך הוא זיכר אותנו לפתח כקהילה, לא להישאר לבד, כי זה בסדר גמור להרגיש לא טוב. אבל זה לא בסדר להרגיש לא טוב להישאר לבד, כי חבל, אין שום עניין לסבול סתם. מספיק מה שבורא עולם נותן ומאתגר אותנו, אבל בוא נדע שבוא נראה איך אפשר לעזור לעצמנו במה שהקדוש מאתגר אותנו. ולכן, אם אתם מתמודדים עם אתגר רגשי, כמו חרדות, כמו מחשבות כפייתיות, או ערך עצמי נמוך, או הלקאה עצמית, או משקעי עבר, בשביל זה יש לכם את הקורס שנקרא קורס הדגל שבמרכז הרב פנגר, או צופן הנפש, מסע של 12 שבועות לצאת לחופשי, ובאמת לנהל את הרגשות, ולא שמנהלו אתכם. אבל מיד אחרי שאני חוזר מחול, אנחנו פותחים את הקורס שנקרא צופן הריפוי, והוא דווקא אם מעניין אתכם תחום הגוף והנפש. פירוש הדבר, אם אתם עצמכם מתמודדים עם איזשהו אתגר רפואי כזה או אחר, תזכרו, מכל אתגר רפואי בעזרת השם אפשר לצאת, כי כל אתגר רפואי בא ללמד אותנו שיעור כלשהו. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו באמצעות הגוף, וכאשר נבין את השיעור ויהיה רצון גם ניישם ונשתפר, אז בהחלט המחלה יכולה להשתחרר, כי את השיעור למדנו. תודה רבה לבורא עולם, והבה נתקדמה. ולדעת שמכל מחלה שיש בעולם יש מישהו אחד לפחות שיצא ממנה, אבל לא רק יש אחד, יש אלפים. ולכן זה מה שעשינו, לקחנו את המחקרים האחרונים ביותר, הספרים האחרונים ביותר שדיברו על 10 דברים שכל מי שהחלים כנגד כל הסיכויים, שהרופאים אמרו אין סיכוי, ולהתראות וביי וצוואות וכן הלאה, ואנשים האלה עדיין בועטים ונשארים איתנו, אז הם עשו 10 דברים, ולקחנו את 10 דברים ויצקנו לתוכם את התכנים שלנו על פי תורת ישראל, על פי הפסיכולוגיה המערבית החיובית החדשה והריפוי הטבעי, חוכמת המזרח וכן הלאה. אז אם זה מעניין אתכם ללמוד את כל גוף האדם ברמה של הרוחניות, זאת אומרת גוף ונפש, הריפוי הטבעי, דמיון מודרך והרבה מאוד טכניקות הכי מתקדמות והכי מעניינות ללמוד להכיר את עצמכם מצד אחד, ואם אתם מתמודדים עם אתגר רפואי כל שכן, ואם הייתם רוצים להיות מאמני החלמה, ככה זה נקרא, לעזור לאנשים אחרים במסע שלהם, מקומכם איתנו, מתחיל מיד אחרי שאני חוזר מחול, ממשך 3 חודשים, כמסע פנימי, עבודה עצמית מאוד מעניינת יחד איתי, אני מעביר את כל הקורס, אז אם זה תחום הנפש, אם זה תחום הגוף, מעניין אתכם, טלפון אחד למרכז הרב פנגר, כוכבית 8268, ולא משנה מתי תתקשרו, אתם יכולים לשאיר אותו הודעה, הודעה שיחזרו אליכם, אני חוזר עוד פעם, כוכבית 8268, שלוחה אחת נראה לי. טוב, לסיכום, נקודה אחת. אמר רבי עקיבא, אמר רבי עקיבא, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים, ומי מתאר אתכם. זה מה ששרנו בלאג בעומר. והמשנה הזאת היא כידוע מסיימת, מסכת יומה, והמשנה האחרונה, והיא מסיימת עם משפט מאוד מאוד תמוה, אבל עבורנו שורי בית. מה המקווה מתאר את התמאים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. מה הכוונה היא מה המקווה מתאר את התמאים? ברור שהוא יתאר את התמאים. את מי הוא יתאר? את התיאורים? מה הרעיון? ברור שאת התמאים. אלא מה? מה קורה אם אדם נטמא בתומעה חמורה? נגיד, הוא תממת, בסדר? תמא 7 ימים, ונגיד כמשל, בסדר? היום אנחנו כולנו תמאי מתים, אי אפשר לצאת מזה, אבל זה גם נוגע אלינו. מה קורה עם אדם, אבל אפילו בזמן חזל, שהוא נטמא ותממת, ועכשיו 7 ימים הוא צריך לחכות אפר פרה אדומה וכן הלאה. מה קורה ביום השלישי? נטמא באיזה שרץ, או בקרי, זאת אומרת, תומה קלה יותר, שמועיל עבורה מקווה. מה אתם אומרים? שילך למקווה או לא? הרי גם ככה הוא תמה 7 ימים, אז מה זה משנה אם עכשיו הוא נטמא בעוד תומה? בסדר, אז אני אתאר אותו קצת, זה שווה. אומרת הגמרא, כן, כן, כן, לך למקווה, לפחות את התומעה הזאת שאתה יכול לטהר, תטהר. מה המקווה מטהר את התמאים? זאת אומרת שהם עדיין תמאים, וגם אחרי המקווה נשארים תמאים. אבל אתה עושה את ההשתדלות שלך. את עושה את המינימום שלך, כי מעט אור דוחר מן החושך. ולכן אף הקדוש ברוך הוא מטהר את ישראל. זאת אומרת, מה קורה עם יהודי? נכון, קשה לנו, קשה לי הרב לעזוב את כל השטויות שלי, קשה לי להתנתק מכל הזה שלי, ואני רוצה אבל משהו אחד קטן, זה מועיל הרב, זה יעזור. אז אני אגיד לכם, ברור מה השאלה, מה המקווה מתאר את התמאים אפילו שהוא נשאר תמא, אז המקווה עושה את העבודה שמה שרק אפשר, ככה הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. זאת אומרת, בוא ניקח את זה לעצמנו, שאפילו התרוממות קטנה, אפילו התגברות רגעית, לא הכל או לא כלום, אל תשאבו לתוך הרגשה לא טובה שאין לי תקנה ותעזוב אותי ואצלי זה לא עובד, ממש ממש לא. תזכרו, ואני אומר לנו, אנחנו צריכים להיות עם ישראל או אור לכל העולם, אור שיבואו לראות אותו מכל העולם, מה זה האנשים האלה? כי בכוח האמונה, בסיעת הדשמיה שבורא העולם יכול לתת לנו, אפשר באמת להפוך עולמות, כי עם זו יצרתי, תהילתי יספרו. אנחנו צריכים להבין שאנחנו יצורים אחרים, יש דומם, יש צומח, יש חי, יש מדבר, ויש ישראל. אנחנו עם ישראל מעל המזל, עם כל הכבוד לכל מיני מחקרים וכל מיני סטטיסטיקות, לנו יש את בורא עולם, וזה כנגד כל הסיכויים, כנגד כל הפרוגנוזות של הרופאים וכל מיני תחזיות. ולכן אני חוזר, אם אתם רוצים לעשות היסטוריה, קודם כל לעצמכם, לצאת מכל בעיה בסייעתא דשמיא. אנחנו לא קבלני תוצאות, אבל לפחות אנחנו עושה את ההשתלות שלנו, את העבודה הרוחנית שלנו, מה עומד מאחורי האתגר הרפואי, ואז נבין אולי מה השיעור עבורנו, נבצע את הדברים, ובסייעתא דשמיא יהיה רצון שנצא, אם זה מהחרדות או משקעי עבר, או בעיות פיזיות כאלה, או בעיות נפשיות כאלה, לא משנה מה רוצים, סייעתא דשמיא לצאת מהכל. אז בורא נותן לנו דרכים, נתן לנו כלים, וכל העבודה שלנו צריכה להיות לבצע אותם. אז שוב אני חוזר, אנחנו לא נהיה שבוע הבא, אבל אם אתם רוצים להירשם לאחד מהקורסים של מרכז הרב פנגר, פשוט להתקשר כוכבית 8268, להצטרף לקהילה שלנו. אני מעביר את הקורסים, רק אני, תהיו איתי 3 חודשים, עד שאני אצא לכם מה שנקרא, מהאף. אז סתם, בעזרת השם לעשות שינוי אמיתי, אם זה בבריאות, אם זה בנפש, כל תחומי החיים, ואחרי זה גם להיות אולי שגרים טובים, לעזור גם לאנשים אחרים, אף פעם אל תשאירו את הידע לעצמכם, ללמוד על מנת ללמד. אבל כן אני מאמין, שאדם זאת המטפל והמאמן של עצמו, כי אם אין אני לי מי לי, אני לא רוצה לסמוך על אף אחד חוץ מהקדוש ברוך הוא ומעצמי, לדעת שאני חייב לקחת אחריות, אם זה על הבריאות הגוף שלי, או בריאות הנפש שלי, על ההתנהגות שלי, על המחשבות שלי, על הרגשות שלי, כי תזכרו אם זה אנחנו מסיימים, או שאתה תנהל אותם, או שהם ינהלו אותך. לכן אנחנו מסיימים את תוכניתנו באופטימיות זאת, יהי רצון. שהאורות של רשב"י שהיו בלג בעומר, שזכות רבי עקיבא שפתח וירד לכיוון הדרום ואסף 5 תלמידים חדשים אחרי שכל מפעלו נחרב, ולימד אותנו שלהזהיר גדולים על הקטנים, פירוש דבר, אל תישבר מהרגע עכשיו שאתה יש רק 5 תלמידים, או שכל העסק שלך קרס. אתה מתחיל מההתחלה, ורבי עקיבא הוא הרב בדבר הזה, ולכן גם הוא יראה שעכשיו שואל יוצא מבית קודש הקודשים, הוא יצחק, אני לא מתרגש ממה שאני רואה עכשיו, כי המצב הזה ישתנה, המצב ישתפר בזאת השם, והטוב ביותר עוד לפנינו. יהיה רצון שנזכה לגאולה שלמה, אשתה בגלל הזמן קריב, ונאמר, אמן. תודה רבה לפנחס בינדר שלנו, תודה רבה לכם, ונתראה ונשתמע בעזרת השם בשבוע הבא, אולי במה שנקרא בהקלטה, ואם לא אז שבוע אחרי זה איתכם. דבר איתו שמוליק סוכות, עם זה ניפרד, כל טוב ולהתראות.
2: פותח את עונת המוזיקה בריאיון אולפן חגיגי עם השקת האלבום החדש חלפו שנים.

0: עכשיו איתכם שיעורו של מגיד המישרים הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת בהר בחוקותה שנת תשפ"ה, מסיימת את חומש תורת כהנים, החומש השלישי, וברצות השם בשבוע הבא נתחיל את החומש הרביעי, חומש הפקודים. ידועים דברי חז"ל בגמרא במסכת מגילה בדף למד א', רבי שמעון בן אלעזר אומר, עזרא הסופר תיקן להם לישראל שיהיו קוראים פרשת קללות של משנה תורה קודם ראש השנה וקללות של תורת כהנים קודם לעצרת, כדי שתכלה שנה וקללותיה, כדי שתסתיים השנה, ועם סיומה של השנה יסתיימו גם הקללות. שואלת הגמרא, בשלמה שבמשנה תורה, מובן, המובן שאתה קורא קללות כי זה סיומה של שנה. אתו עצרת, שואלת הגמרא, ראש השנה, חג העצרת זה ראש השנה, ראש הזה לא תחילת שנה, אז למה אתה קורא קללות לפני חג העצרת? אומרת הגמרא, אם כן, חג העצרת זה נקרא בשם ראש השנה משום שבעצרת נידונים על פירות האילן. היות ובחג העצרת נידונים על פירות האילן, כמו שאומרת הגמרא במסכת ראש השנה, בארבעה פרקים העולם נידון, בפסח על התבואה, בשבועות נידונים על הפירות, ובסוכות נידונים על המים, ובראש השנה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר היוצר יחד עם העם ומבין על כל מעשה. אז אם ככה, חג העצרת הוא גם כן ראש השנה. למה הוא ראש השנה? לאילן. עד כאן הדברים. אז לכן אומרת הגמרא, מוציאים ספר תורה וקוראים בו כללות. צריך רק לדעת שבתקופתו של עזרא הסופר לא היו קוראים את ספר התורה כל שנה ומסיימים אותו. קריאת התורה ארכה 3 שנים כידוע לכולם, והיות והיא ארכה 3 שנים, אז אף פעם לא יצא שקוראים בערב ראש השנה פרשת כי תבוא, ואף פעם לא יצא שבערב חג השבועות קוראים פרשת בחוקותיי. אז הוציאו ספר תורה מיוחד כמו בראש חודש וקראו בו כללות. זו הייתה תקנה של עזרא הסופר. אז עזרא הסופר תיקן שיהיו קוראים כללות שמופיעות במשנה תורה קודם לראש השנה, וכללות שנמצאות בפרשת בחוקותיי קודם חג העצרת, כדי שתכלה שנה וקללותיה. שואל רבי צדוק הכהן מלובלין, ותמיע לי מילתא, פרשת בחוקותיי אות י', אומר, אני לא מבין, מוציאים ספר תורה לפני שדנים את העולם על פירות האילן? מה יותר חשוב, פירות האילן או תבואה? בפירות האילן אתה יכול להסתדר, זה לא דבר שאתה לא יודע, נכון, זה נעים, זה מלא ויטמינים, ענבים זה יין ו... ויש לך שם תמרים, יש דברים טובים מאוד, אבל אתה יכול להשתמש, גם אין זיתים. היום יש לך ברוך השם שמן גם בלי זיתים, נכון? יש שמן קנולה ויש שמן סויה, ושמן קנולה אני חושב עושים את זה מהכרוב ומשהו כזה, כל מיני צמחים שגדלים באדמה בלי עצים. אם ככה נשאלת השאלה, מה קרה? פירות האילן, בשביל זה אתה מוציא ספר תורה? שואל רבי צדוק הכהן מלובלין, הרי הרבה יותר חשוב לך תבואה, תבואה הרבה יותר חשוב. למה תבואה יותר חשוב? כיוון שמנו אתה מייצר לחם, אז למה אתה לא מוציא ספר תורה לפני פסח, שבחג הפסח נידונים על התבואה? תוסיף ספר תורה לפני שנידונים על התבואה. מה יותר חשוב לך, שואל רבי צדוק, תבואה, פירות או מים? בחג הסוכות נידונים על המים, למה אתה לא מוציא ספר תורה? בלי מים אין עולם. אז למה אתה לא מוציא ספר תורה אז? אתה מוציא ספר תורה רק לפני פסח, רק לפני חג העצרת שבו נידונים על פירות האילן? מי למילתא? כך שואל רבי צדוק הכהן מלובלין. התשובה שלו הולכת יותר על פי קבלה, לא ניכנס לתשובה שלו, נביא תשובה אחרת בסייעתא דשמיא. בספר שנקרא תולעת יעקב, תולעת יעקב זה ספר שכתב אותו רבי יעקב גבאי, היה אחד המקובלים הגדולים, השלב מרבה להזכיר אותו, כותב הרב, רק נאמר את הדברים עם קצת הרחבה. מה שכתוב שבחג העצרת נידונים על פירות האילן, ודאי שנידונים על פירות האילן. נידונים על הענבים ועל התמרים ועל התאנים ועל המשמיש ועל השסק, על הכל נידונים, על הפרסקים, הכל נידון בחג השבועות. אבל יש עוד מומנט שנקרא בשם פירות האילן. איפה, מה נקרא? יש לנו גמרא במסכת סוטה, אומרת הגמרא, כאשר נמצא הרוג באדמה, לא נודע מי יקהו. מצאו הרוג באדמה ואתה לא יודע מי הרג אותו, יוצאים הזקנים ומודדים אל העיר הקרובה אל החלל, והעיר הקרובה אל החלל מביאה עגלה ערופה. שואלת הגמרא, למה עורפים את העגלה ערופה בנחל איתן? לוקחים עגלה בת שנתה, כמו שאומרת המשנה בתחילת מסכת פרה, לוקחים עגלה בת שנתה ועורפים אותה במקום שלא מגדל פירות. אומרת הגמרא, תבוא עגלה שלא עשתה פירות ותערב במקום שלא עשתה פירות ותחפר על מי שלא הניחו לו לעשות פירות. לכאורה השאלה היא הרבה יותר קשה. למה השאלה הרבה יותר קשה? מסיבה פשוטה מאוד. הרי יש מרבותינו שאומרים שלאחר שקוברים את העגלה הרופה, הרי צריכים לקבור אותה, מורידים לה את הראש עם קופיץ ואחרי זה קוברים אותה. כשקוברים אותה כתוב במפרשים שיוצאים תולעים מהקבר והולכים עד הבית של הרוצח. כך כתוב בחז"ל וכך כולם יודעים מי רצח. אז ממה יוצאים יותר תולעים? מעגל קטן או מפרה גדולה? אם כבר אתה מביא, תביא פרה, תביא פר גדול. למה אתה לוקח להביא עגל? מה אתה מביא? עגלה ערופה. תביא מה שנקרא פרה שמנה, שכבר יצא מכלל פעולה, 500 קילו. תן לה מכה בקופיץ, שם יש תולעים שמגיעים עד לוס אנג'לס, בן פורת יוסף. מה אתה לוקח פה איזה עגל קטן? מה, לא הבנתי. קח אחד משהו ארוך, מה אתה לוקח כזה קטן? אלא אומרת הגמרא, לוקחים דווקא עגלה בת שנתה, שלא יכולה לעשות פירות, ותערב במקום שלא עושה פירות, ותחפר על מה שלא הניחו לו לעשות פירות. הרגו בן אדם, הוא כבר לא יכול לעשות פירות. שואלת הגמרא, למה קוראים פירות? שואלת הגמרא, אם אתה אומר שפירות הכוונה למה? לילדים, זה הכוונה לפירות. אומרת הגמרא, אתו הזקן והסריס לא ערפינן. אם הרגו אחד זקן בן 120, שהוא כבר לא יכול להעמיד ולדות, אתה לא עורף עגלה ערופה? אם הוא שריס שבכלל לא יעבור עליו ולדות, אתה לא עורף עגלה ערופה? התורה לא חילקה בין שריס ללא שריס, כי אם עשה חלל באדמה לא נודע כי הוא, לוקחים את העיר הקרובה אל החלל, היא מביאה. מה זה קשור? אם יש לו ילדים, אין לו ילדים, זה לא נפקמינה בכלל. אלא אומרת הגמרא, לא. למה הכוונה? הכוונה שלא יכול לעשות פירות, הכוונה למה? הכוונה לתורה ומעשים טובים. התורה והמצוות נקראים פירות. עד כאן הדברים שכותבת הגמרא. אומרים ככה המפרשים שבחג העצרת נידונים על פירות האילן. למה הכוונה פירות האילן? כמובן שנידונים על הפירות, כי זה הפשוטם, כי בנושא בפסח נידונים על התבואה, אז בחג שבועות נידונים על הפירות. אלא מה הכוונה בפירות? הכוונה בפירות היא בתורה ומעשים טובים שיש לאדם. בחג השבועות הקוסבור חודן, כמו שבראש השנה הקוסבור חודן, בראש השנה יתכתבון, ביום צום כיפור יחתמון, כמה יעברון וכמה יבראון, מי יחיה, מי ימות, ובקיצו, מי לא בקיצו, מי במים, מי באש, מי בחרב, מי בחיה, מי יעני, מי יעשיר, מי ישלב ומי יתעשר, מי ישפל ומי ירום. אותו דבר בדיוק יש לך בחג השבועות. בראש השנה יכתבון, הכוונה איזה ראש השנה? בחג השבועות, זה הראש השנה. בראש השנה יכתבון ובראש השנה יחתמון, הכוונה בחג העצרת גם נכתבים וגם נחתמים. כמה יעברון וכמה יבראון, אבל לא לגבי החיים הגשמיים, לגבי החיים הרוחניים של האדם. כמה הוא יחדש בתורה, כמה הוא ילמד תורה, כמה חידושים יהיה לו, כמה התלהבות יהיה לו. הוא בא לשיעור, הוא יהיה ערני מההתחלה ועד הסוף, או שהוא יצטרך לקחת כדור שירדים אותו מההתחלה ועד הסוף. השאלה, איך ייראה כל החיים שלו? יהיה לו כוח ללכת שיעור, הוא יבין מה מגיד שיעור אומר, הוא יחדש מעצמו. זה הדברים שנידונים בחג השבועות, לא רק אנחנו. אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי כל עמך בית ישראל. איך יראו הנכדים שלנו ואיך יראו הבנים שלנו? אם במהלך השנה פתאום אתה רואה בן אדם שאין לו חשק ללמוד, רואה את הנכד שלך או הבן שלך פתאום מתייבש לו, הוא לא יתייבש עכשיו בחודש אדר. אתה יודע מתי הוא יתייבש? בחג השבועות הוא יתייבש. אתה רואה מישהו שנפטר במהלך השנה, אתה אומר ממה הוא נפטר? הוא לא קיבל חיסון נגד דלקת ריאות, לקה בדלקת ריאות ומת. הוא לא מת מהדלקת ריאות, הוא מת בשברים תרועה. בשברים תרועה הקדוש ברוך הוא גזר עליו, זה יצא החוצה בעקבות דלקת ריאות. אם אתה רואה שנפל לו המתח בתחילה באמצע השנה, זה בגלל שבחג השבועות הוא לא נחתם למי יחיה. שם הוא לא קיבל חיות, שם הוא לא קיבל את מי העשיר, שם הוא לא קיבל את כל ההבטחות הטובות שיש שם. לכן שתדע שחג השבועות הוא יום דין, ולכן בחג העצרת נידונים על פירות האילן. כמובן שהכוונה לפירות, אבל יש איזו משמעות נוספת, כי האדם עץ השדה, האדם נקרא עץ, הפירות שלו זה התורה והמעשים הטובים שלו, אז זה נידון בחג השבועות. ולכן מוציאים ספר תורה לא בגלל השסק ולא בגלל המשמיש ולא בגלל האפר שזיף, אתה מוציא את הספר תורה בגלל שנידונים איך ייראה החיים הרוחניים שלך בשנה הקרובה. אז ממילא, אז זה מוציאים ספר תורה. עד כאן הדברים שאומרים רבותינו. הרב שר זצל בישיבה היה תמיד אומר, תדעו לכם שלראש השנה א' בתשרי מתכוננים 30 יום, מראש חודש אלול לחג השבועות מתכוננים 50 יום. ללמדך עד כמה צריך יותר להתכונן לימים האלה של חג השבועות יותר ממה שאתה מתכונן לראש השנה. עד כאן הדברים של הרב שך בסייעת הדשמיה. והאמת היא שאותם דברים מופיע בספר ליקוטי יהודה בשם האמרה אמס מגור, פירות האילן, הרמז על אילן הדחיה עץ חיים. מה שכוונה? עלה לתרופה, היינו התורה, שעל ידי כוח התורה יכולים להמתיק הדינים של התוכחה ולהמתיק הכל. הנה הוא גם כותב לך את זה, שהכוונה כאן, הכוונה אל התורה הקדושה, אלה הדברים שכותב הספר ליקוטי יהודה בשם האמרה אמס. אנחנו בעזרת השם היום נעמוד קצת על מצוות השמיטה, לא בגלל שאנחנו נמצאים בשמיטה, יש לנו עוד 4 שנים להגיע עד השמיטה בעזרת השם, אבל אנחנו רוצים לקחת איזושהי נקודה בשנת השמיטה וללמוד מנה לעבודת השם שלנו בחיי היום יום, באמונה בקדוש ברוך הוא, בכמה וכמה דברים בסייעת הדשמיה. פותחת הפרשה, וידבר השם אל משה בהר סיני למור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת להשם, 6 שנים תזרע שדך ו6 שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה, ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת להשם, שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור וצפי ארצך לא תקצור ותנבה נזיריך לא תפצור, שנת שבתון יהיה לארץ. והייתה שבת הארץ לכם לאוכלה, לך ולעבדך ולעמתך ולצריך ולתושביך גרים עמך, ולבהמתך ולחיה אשר בארתך תהיה כל תבואתה לאכול. אלה הפסוקים שעוסקים בענייני מצוות השמיטה. לאחר מכן עוסקת התורה בענייני היובל. לאחר מכן התורה אומרת, וספרת לך 7 שבתות שנים, 7 שנים 7 פעמים, והיו לך ימי 7 שבתות השנים, 9 40 שנה, ואמרת שופר תרועה וכו' וכו'. התורה מתחילה לדבר על מצוות היובל. בא רש"י הקדוש ושואל את השאלה המפורסמת, מה עניין שמיטה אצל הר סיני? מה השאלה של רש"י? רש"י שואל שאלה מאוד פשוטה. כל השנה שעם ישראל היה למרגלות הר סיני, עם ישראל הגיע להר סיני מתי? בראש חודש סיוון, אומרת התורה בפרשת יתרו, באחד לחודש השני, נכון? באחד לחודש השלישי עם ישראל הגיע למדבר סיני. מה התאריך שהיה אז? מה התאריך שהיה אז? ראש חודש סיוון עם ישראל הגיע, באחד לחודש השלישי עם ישראל הגיע להר סיני. יפה מאוד. עד מתי היו שם? שהו שם עד 20 לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים. בתרגם את זה לשפה שלנו, 20 לחודש השני בשנה השנית, 20 באייר בשנה השנייה. אז כמה זמן עם ישראל היה שם? לפי החשבון הפשוט, היו שם שנה פחות 10 ימים. פחות שנה פחות 10 ימים. מה נאמר שם בשנה הזאת? גם פרשת ויקרא, וגם פרשת צו, וגם פרשת שמיני, וגם פרשת החמות, וגם פרשת תזריע מצורע, וגם פרשת החמות קדושים, וגם פרשת אמור. כל הפרשיות כולם נאמרו בשנה הזאת, שעם ישראל עמד למרגלות הר סיני. אז מה אתה כותב לי פה? וידבר השם אל משה בהר סיני. מה, רק הפרשה הזאת משמיטה נאמרה בהר סיני, והלא כל התורה כולה נאמרה שם. אלא אומר רש"י בשם התורת כהנים, כשם שמצוות השמיטה נאמרה כללותיה פרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כל התורה כולה נאמרו כללותיה פרטותיה ודקדוקיה מסיני. אומר רש"י, לא רק מצוות השמיטה, כל התורה כולה. מה רש"י בא לומר כאן? בעצם עם ישראל שמע את כל התורה שם בהר סיני, את כל התורה שמענו שם. רש"י כותב במסכת תענית דף כ"א עמוד ב', כותב רש"י שהשכינה שרתה שם בהר והייתה שם בהר כל הזמן, עד שקיבלנו את הלוחות השניות והמשכנו הלאה באותם קולות, באותם ברקים שהיה במעמד הר סיני. כך כותב רש"י, כל זמן שעסקו במלאכת המשכן הייתה שם השראה השכינה, הכל היה אותו דבר. אז מה קרה עכשיו שהתורה כותבת כאן בהר סיני? מה החידוש הגדול שיש כאן? אומר רש"י, מצוות השמיטה הוא יסמל להכל, היא גוף הקשיה. למה מצוות שמיטה יסמל להכל? אלא מה צריך לומר? כתוב כבר בפרשת משפטים. מה כתוב בפרשת משפטים? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה זה ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם? אומר רשי, וב מוסיף על עניין ראשון, מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. כך כותב רשי, נכון? ואלה המשפטים אשר תתים לפניהם, איפה שכתוב אלה, פסל את הראשונים, איפה שכתוב ואלה, מוסיף על הראשונים. אז אם כתוב ואלה המשפטים, מה זה בא לומר? מוסיף על מה שכתב בסיני, מה אלה מסיני, אף אלה מסיני. ומה כתוב בתורה, בפרשת משפטים? אומרת התורה, פרק חב ג' פסוק י', ושש שנים תזרע את ארצך, ואספת את תבואתה, ובשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך, ויתרם תאכל חיית השדה, כן תעשה לכרמך לזיתך. אומרת התורה, תשמור שמיטה, בפרשת, איפה זה? בפרשת משפטים, כבר שם אומרת את זה התורה. אבל שם התורה לא הביאה פרטים, שם התורה אמרה כלל אחד, במשך השנה, וידבר השם אל משה בהר סיני, שש שנים, תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, זה הפרטים מתחילים להיות כאן. אז זה מה שנאמר, המצווה הזאת נאמרה כבר בפרשת משפטים, ושם כתוב במפורש ברשי, שזה נאמר בקולות וברקים. לא רק זה, כותב רבי אליהו מזרחי, כותב, נביא אותו הרחיים הקדוש בהרחבה גדולה, שפרשת משפטים נאמרה בקולות וברקים, באותו סאונד, באותו עניין שהיה במעמד הר סיני, אותו דבר היה גם שמה, במעמד הר סיני אותו דבר. אז זה נמשך באותם קולות. רשי כותב שכל הזמן היה קולות. פרשת משפטים עדיין הייתה עם אותם קולות שהיה במעמד הר סיני. אז זה נמשך הלאה. עם כל ההיקף וכל הקולות והברקים שם במעמד הר סיני. אז שם קבעת מצוות השמיטה. אבל לא עם כל הפרטים ולא כל הדיוקים. זה לא היה שמה. ויות זה לא היה שמה. אומרת התורה, לכן פרשת שמיטה נאמרה שוב בהר סיני. וכאן נכנו לנו את פרטיה ודקדוקיה שנאמרו מסיני. עד כאן הדברים שכותבים דברי רבותינו. השאלה, למה נבחרה דווקא מצוות השמיטה כדי לסמן לנו כלליה, פרטיה ודקדוקיה? למה דווקא מצוות השמיטה היא זאת שהתייחדה? זו השאלה שכל אחד שואל את עצמו. התשובה לכך היא פשוטה מאוד. מה התשובה? מצאתי כמה וכמה תירוצים.

מתי עשו את התפילין? יש דעות אפילו שמאורות קורבן פסח, מהאורות של קורבן פסח שעשו במצרים, לקחו את האורות ומהם עשו את התפילין שעם ישראל הניח במדבר. אז בהתחלה לא היה להם כל ארבע פרשיות, היה להם רק קדש והיה כביחה שמופיע בסוף פרשת בו. זה היה חלק מהמפרשים אומרים, כבר קימו מצוות פרשת בו. פרשת ויקרא, שהתורה מדברת על קורבנות, מתי קימו אותם? ברגע שהוקם המשכן, הביאו קורבנות, אז היה קורבנות. כשיש לך פרשת אחרי מות, כפרת יום הכיפורים, מתי קימו אותם? ביום הכיפורים, לאחר שהוקם המשכן. אלה מצוות רלוונטיות על המקום. יש מצוות, אומר הספר עלי ברוש, שלא רלוונטיות באותה זמן. כגון מה? עשרת הדיברות, רלוונטי. כבד את אביך ואת אמך, רלוונטי. לשמור את השבת, רלוונטי. לא תישא שם השם אלוקיך על השב, רלוונטי. מה יש לך? לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, רלוונטי. אנוכי השם אלוקיך, רלוונטי. לא תרצח, רלוונטי. לא תנאף, רלוונטי. לא תגנוב, הכל רלוונטי. לא תחמוד, הכל רלוונטי. אבל יש מצוות שלא שייכות, אתה לא שייך לקיים אותן. כגון מה? מצוות התלויות בארץ. אתה לא יכול לקיים אותן. עד שלא תבוא אל הארץ, אתה לא יכול לקיים את המצוות. אז מה אתה עושה? אתה לא יכול לקיים את המצוות. מתי אתה יכול לקיים את המצוות הראשונות בארץ? עוד 40 שנה ייכנסו לארץ, נכון? 40 שנה. אחרי זה יש לך 7 שנות חלוקה. אחרי זה יש לך 7 שנות כיבוש. ואחרי זה 7 שנות חלוקה. ואז אתה מתחיל לקבל את החלקה שלך ומתחיל לחרוש, נכון? אתה מתחיל לחרוש. אתה יכול לקיים את המצוות של מה? לא תחרוש שור וחמור יחדיו. אחרי זה אתה זורע. אתה יכול לקיים את המצווה של מה? לא תזרע שדך כליים. יש מצוות שאתה יכול לקיים אותן. אורלה, אתה יכול לקיים, תבוא לארץ, אומרת התורה פרשת קדושים, כי תבואו לארץ, ונטעתם כל עץ מאכל, מה יהיה עד? 3 שנים יהיה שנות אורלה, נכון? אז תקיים את המצווה הזאת מתי? תעשה חשבון, נכנסת 40 שנה במדבר, 14 שנה של כיבוש וחלוקה, זה כבר 54, מתי אתה יכול לקיים מצוות אורלה? אחרי 57 שנים, תזרע, שנות אורלה, אחרי זה יש חנה תריבי, ורק אחרי זה אתה יכול לאכול. אז כמה זמן אתה צריך לחכות? 57 שנים עד שתקיים את המצווה הזאת. 58 שנים עד שתקיים את המצווה הזאת. יפה מאוד. הלאה. שמיטה, מתי תוכל לקיים? מתי שמיטה? 40 שנה פלוס 14 פלוס 7. אז כמה זה? אתם למדתם ליבה, כמה זה? 61 שנה יש לך מאז שמשה רבינו ציווה על זה עד מתי שאנחנו יכולים לקיים את המצווה. כמה? 61 שנה. רבותיי, כמה זמן אז תוכל לקיים מצוות יובל? כמה זמן? תוסיף בקשה על 61, עוד 42 שנה לעוד 6 מיטות, ואחרי זה יובל, כמה זה ביחד? 43 שנה. 43 ועוד 61, כמה זה? 104. אז עוד 104 שנים יהיה מצוות יובל. אומר משה רבינו בהר סיני, 6 שנים תזרע שדך, ו6 שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. למה אתה מצווה אותי בדיוק? על מה? על עוד 61 שנה. עוד 61 שנה, שם אתה מצווה. ויובל מתי? עוד 104 שנים. אתה מצווה אותי על 104 שנים. אם אני עכשיו אגיד לכם, אנשים יקרים, אני רוצה להגיד לכם מצווה שתוכלו לקיים אותה בעוד 104 שנים. מה תגידו לי? דבר עם הנכד שלי. נכון? דבר עם הנכד שלי. אף אחד לא מתכנן להישאר פה לנצח, נכון? אלא אם כן יבוא משיח תתקנו, ואז נראה בדיוק מה יהיה. אבל בכל אופן, אף אחד לא מתכנן שזה יהיה עכשיו. אז מה אתה מדבר איתי? מצווה בעוד 104 שנים? בוא נראה שאנחנו עוברים את ברכת החמה, בעזרת השם. על מה אתה מדבר איתי? אתה מדבר שמיטה. עוד 104 שנים? אומר הרב, על פי זה תדע טוב מאוד, אומר הספר עלי ברוש. בחר הקדוש ברוך הוא שמיטה ויובל, כי במצוות התלויות בארץ, זה המצווה הכי רחוקה שאתה יכול לקיים. ומה במצוות שמיטה ויובל? ששמיטה תהיה רק בעוד 61 שנה, ויובל יהיה בעוד 104 שנים, אמרה התורה בהר סיני, אז הלחת כמה וכמה שהמצוות שאתה מקיים אותה מחר בבוקר ודאי נאמרו בסיני. לפיכך נשמחה שמיטה אצל הר סיני, כי חיפשו דווקא את המצווה הכי רחוקה, והמצווה הכי רחוקה ממנה תלמד למצוות היותר קרובות. דבר יפה מאוד. טוב, בסייעתא דשמיא. לאחר שלמדנו את זה, אני רוצה ברשותכם להיכנס למצוות השמיטה ונראה עד כמה בעזרת השם נצליח להקיף את הנושא הזה עד כמה שידנו משגת.
בפרשת השבוע פותחת התורה את הפרשה

ואומרת, ושבתה הארץ שבת להשם, כותב רש"י הקדוש, לשם השם, כמו שנאמר בפרשת בראשית. כל אחד שואל את עצמו, מה שבת בראשית? מה אתה רוצה עם שבת בראשית? חוץ מזה, מה זה לשם השם? מה זה תשמור שמיטה לשם השם, ולא לשמה? ולא לשמה, מה אתה כותב לי? ושבתה הארץ שבת להשם, להשם ולא מה? מה אתה רוצה שלא יהיה לשם השם? שלא תחשוב שאתה מקיים את המצווה כדי שהאדמה תנוח. יש כאלה שאומרים, תשמע, יש כאן רעיון, תיתן לאדמה לנוח. איך כותב הרמב"ן? שנה עובדת, שנה נחה. שנה עובדת, שנה נחה. לתת לאדמה לנוח, נכון? אז אולי תגיד שאני עושה את השמיטה כדי שהאדמה תנוח. דבר ראשון, האדמה לא צריכה לנוח. האדמה לא צריכה לנוח. למען ינוח, שורך וחמורך, הם צריכים לנוח. האדמה לא צריכה לנוח. לא ראיתי שמש יצאה לחלט. נכון? ראית פעם שמש? היא כבר עומדת 5,785 שנה, מעולם לא יקחה חופשה שבוע. הייתה לוקחת תשובה שבוע, חושך שבוע, בן פורץ יוסף. חשבתם על הרעיון המדהים הזה? שום דבר, עובדת כל הזמן, בלי הפסקה, כבר 5,000 שנה. לא תצא לחופש סת? לא. פועלי אמת, שפעולתם אמת, שעושים רצון קונם, הכל בסדר, עובדים. גם האדמה אותו דבר. צריך חופש? לא צריך חופש, יכולה לעבוד. אם אתה חושב שבאמת האדמה נחלשת, אז איך יכול להיות שמי ששואל מה נאכל, אומר הקדוש ברוך הוא, שאלת מה נאכל? בשנה השישית תקבל תבואה פי שלוש. אמרת שהיא חלשה, לא? ראית אחד שהוא חלש בתזמורת, אומר, אני כבר חלש, אין לי כוח לנגן, פתאום הוא מכניס מצב, אומר חלש, אז זה עולה, יורד עבר לי, והכל בסדר גמור, נראה חלש. לוחץ פחות על המתרים, ומחבים אורות. אתה אומר שהיא חלשה, לא? אין חלשה, הכל בסדר גמור. שמיטה לשם השם, תקיים אותה, כי הקדוש ברוך הוא אמר לשמור שמיטה. לא שהאדמה צריכה חופש, לא צריכה חופש. תקיים את המצווה הזאת לשם השם. טוב, בא כאן הרמב"ן, והוא אומר, תדע לך, שבמצווה הזאת של שמיטה, שרש"י כותב עליה לשם השם, יש בה סודות גדולים. והרמב"ן מזמין אותנו לפתוח את האוזניים שלנו ולשמוע את החידוש שיש לנו. שבת להשם לשם השם, כשם שנאמר בשבת בראשית, לשון רש"י. ורבותינו לא כך נתכוונו במדרש. כי כל השבתות, גם המועדים לשם השם הם, ולא יאמר באחד מהם להשם. והנה בכאן עוררו אותנו בסוד גדול מסודות התורה. כבר רמז לנו רבי אברהם, הכוונה לאבן עזרא, שכתב, וטעם שבת להשם כיום השבת, וסוד ימות עולם רמוז במקום הזה, וחוף אוזנך לשמוע מה שאני רשאי להשמיע ממנו, בלשון אשר אשמיעך. אני בבקשה תכופף את האוזניים, אני אגיד לך מה שמותר לי להגיד לך. ואם תזכה, תתבונן. אם תזכה, תבין. כבר כתבתי בסדר בראשית, כי ששת ימי בראשית הם ימות עולם. הכוונה לימות העולם. ויום השביעי שבת להשם, בו יהיה שבת לשם הגדול. כמו ששנינו, ובשביעי מה היו אומרים? מזמור שיר ליום השבת לעתיד לבוא, שכולו שבת ומנוחה לכל העולמים. והנה הימים רמז לאשר ברא במעשה בראשית, והשנים רמז לאשר יהיה מבריאת כל ימי עולם. מה הוא מתכוון? מי שרוצה יעיין בהרחבה יותר גדולה ברבינו בחיי. רבינו בחיי כותב בפרשת השבוע שלנו, ועל דרך הקבלה ושבתה ארץ שבת להשם כנגד וחד חרוב, והוא הכוונה למה? לגמרא במסכת ראש השנה בדף למד א', אמר רב קטינה, שיטה אלפי שנין אבי אלמה ובחד חרוב, 6,000 שנה יהיה העולם, ובשנה השביעית אין עולם. נגמר, אין לנו עוד הרבה זמן. כמה יש לנו על פי החשבון הזה? 215 שנה. מובא בשם הגרו והרמב"ן שיש לנו בסך הכל עוד 15 שנה. כך מופיע, וזאת למה? כי הגאון מווילנה והרמב"ן כותבים, ו-200 לנותרים את פריו, 200 שנה לפני סוף האלף השישי יבוא משיח. כך כתבו. נו, אז יש לנו עוד 15 שנה לביאת משיח, ואם חס וחלילה לא, עוד 215 שנה יחרב העולם. כך כותב רבינו בחיי. וזה רומז השמיטה, 6 שנים יעבוד, ובשביעית שבת להשם. זה העניין הזה. עד כאן הדברים שכותב רבינו בחיי. אותו דבר מוסיע ברבי מנחם רקנתי, גם הוא כותב אותו דבר. החכם רבי עזרא כתב, השביעית כנגד האלף השישי, השביעי, הנקרא יום השבת, כמו שאמרו חז"ל, שיטה אלפי שנין, הווה אלמא, וחד חרוב.
בשים לבך על אומרו בחד חרוב, לא אמר שאחרי כן חרוב, גמרנו חרוב ולא יהיה יותר, לא, רמת כי לא יהיה חרוב, רק אלף אחד, כנגד השבת, ואחרי זה יחזור כבראשונה, עד שבע שמיטות, שהם יובל הקודש. נו, כך אומר רבי נחם רקנתי, יוצא שמצוות השמיטה רומזת למה? רומזת למה שיהיה לעתיד לבוא, שיט אלפין אלפי אלמה, ובחד חרוב, יופי, עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה בעזרת השם ללמוד קצת את היסוד הנפלא. בא הספר פנים יפות בפרשת השבוע ושואל שאלה פצצה. אומרת התורה, מה אומרת התורה? כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך ושבתה הארץ שבת להשם. שואל הפונים יופס, מה אתה רוצה? שנה ראשונה נכנסת לארץ לא עושים כלום? מה אתה רק כותבת? כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, מה אתה אומר לי? ושבתה הארץ שבת להשם, פירוש הדבר מה? להשבית את השנה, נכנסת, מה אתה עושה? שביתה. זה מה שאתה תורה רוצה? מתי באה השמיטה? שמיטה באה רק אחרי שעבדת שש שנים. אז איך היה צריך להיות כתוב? כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה, ואחר כך בשביעית, שבתה הארץ, שבת השם. מה אתה כותב לי על ההתחלה, ושבתה הארץ, שבת השם? כך שואל הרב פנים יפות, שאלה מאוד יפה. ואני אומר את התירוץ שלו. כותב הרב הפנים יפות, כתוב בזוהר הקדוש, שהשבת קודש נותנת ברכה לששת ימות החולין שבאים אחריה. כך כתוב, כל שיטה יום מיני מתברכים. כל ששת הימים של השבוע, מתברכים ממה? מתברכים משבת קודש. הכל מתברך מזה. לכן אנחנו שרים עוד כמה שעות מה נשיר? לקראת שבת לכו ונלכה, כי מקור הברכה מראש מקדם נסוכה, סוף מעשה במחשבה תחילה. השבת היא מקור הברכה. אומר הזוהר, כולי יומים, כל ששת הימים מקבלים ברכה מהשבת שלפניה, היא משפיעה. בא אור החיים הקדוש בפרשת בראשית, אומר אור החיים הקדוש דבר נפלא. כתוב בגמרא במסכת שבת, כל האומר ויחולו בערב שבת, מה איתו? נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. שמעתם? כל האומר ויחולו בערב שבת, נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. כל האוכל במבה נהיה שותף באוסם, כל השותה קפה נס קפה נהיה שותף באלי, נכון? כל האוכל טפו צ'יפס נהיה שותף בטפוגן, כל האוכל ואפלים הדר נהיה שותף במפעל הדר. לא, לא ככה. בגלל שאמרת ויכולו אתה ניסה שותף שלו? מה לך ולשותפות עם הקדוש ברוך הוא? כך שואל אור החיים הקדוש. אומר אור החיים הקדוש, תשובה יפהפייה. אמא, מה תדע לך, אומר אור החיים הקדוש, שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ברא אותו לשישה ימים, וביום השביעי שבת, ומה יהיה ביום ראשון אחרי זה? אין יום ראשון אחרי זה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שש ימים ושבע, שבע נגמר, נגמר עולם. מה יהיה אחרי זה? תלוי. אם אדם הראשון ישמור את השבת, אז ימשיכו הלאה שישה ימים. אם אדם הראשון לא ישמור את השבת, אז לא יהיה שישה ימים. אז מאיפה את מקבל את השישה ימים כוח לעבוד הלאה? מאיפה הכוח? הכוח מגיע מהשבת. אומר האור החיים הקדוש, על פי זה תבין טוב מאוד, אם אני שומר שבת, אתה שומר שבת, עם ישראל שומר שבת, השבת הזאת נותנת כוח למה? לששת הימים הבאים. אז כל האומר ויחולו בשבת נעשה שותף לקדוש ברוך הוא למה? למעשה בראשית של השבוע הבא. שמה? שמעשה בראשית של שבוע הבא חי וקיים ונושם כתוצאה ממה? משמירת השבת שלי. אז נמילה, מה הכוונה? אומר אם ככה, פונים יופש, דבר נפלא ביותר. זה אתה מדבר איתי על שבת, אבל מה קורה בשמיטה? מה עושים בשמיטה? ממה היא מתקיימת? אומר בעל הפלאה, על פי זה תבין מה שכתוב בתורה. כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, מה? ושבת הארץ שבת להשם. למה? לא שתעשה שמיטה. אומרת התורה, כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, תדע לך, נתתי לך את הארץ הזאת בשביל מה? כדי שתשמור שמיטה. תשמור שמיטה, ואתה יודע מה תרוויח? אם תקבל על עצמך שנכנסת לארץ תשמור שמיטה, אתה יודע מה תהיה התוצאה?
כל שש השנים הבאות יקבלו ברכה. ושבת הארץ שבת השם תקבל על עצמך. אני מקבל על עצמי לשמור שבת. אם תקבל על עצמך לשמור שבת, אז מה תהיה התוצאה? שש שנים תזרע שדך, ושש שנים תזמור כרמך. לכן אומרת התורה, כי תבוא לארץ אשר השם אלוקיך נותן לך, ותקבל על עצמך ושבת הארץ שבת השם, תקבל על עצמך לשמור שבת, אז מה יהיה? תקבל ברכה ששש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך. עד כאן הדברים. כך כותב בספר פנים יפות. רבותיי, פלא פלאי פלאות. התורה קוראת לשבת, לשמיטה, בשם שבת. ושבתה הארץ שבת להשם. רבותיי, זה לא רק פה. קוראת לזה התורה בשם שבת להשם. הפסוק האחרון בפרשת בהר, מהו? את שבתותיי תשמורו ומקדשי תיראו, אני השם. על מה הכתוב מדבר? אבן עזרא. את שבתותיי תשמורו, שנת השמיטה, ומקדשי תיראו, שנת היובל. שמעתם? את שבתותיי תשמורו, למה הכוונה? שנת השמיטה. ואת מקדשי תיראו, למה הכוונה? לשנת היובל. כותב אור החיים הקדוש, את שבתותיי תשמורו. צריך לדעת למה חזר הכתוב בציווה על השבת, ונראה שנתכוון להתמיך מצוות השבת למצווה שלפניה, דכתיב לא תעשו לכם אלילים. לומר שכשם שהעבודה זרה שקולה ככל התורה, גם מצוות שבת שקולה ככל התורה כולה. עוד יכוון לומר על השמיטה שהיא נקראת שבתות, דכתיב שבת להשם, שמזהיר עליהם לשומרם, ושמח חזרה לו ואומרו שקדשי תיראו, על דרך אומרו לא נחרב בית המקדש, אלא בשביל שלא שמרו מצוות השביעית. על מה נחרב הבית? שלא שמרו שמיטה. וכן אמר הכתוב בפרשת בחוקותיי, אז תרצה הארץ את שבתותיה, ועצמו אומרו את שבתותיי תשמורו, מקדשי תיראו, שלא תסובבו אתם, שלא תקיימו מצוות השבתות, הכוונה לשמיטה, שיחרב בית המקדש. על מה יחרב בית המקדש? על זה שלא שמרתם שמיטה. אז מה שהתורה כותבת כאן, את שבתותיי תשמורו, למה הכוונה? אור החיים הקדוש, הכוונה למצוות השמיטה. ממשיך אור החיים ואומר, ויש לך לדעת, כי הגם שהשם משליך חמתו על ביתו ונחלתו לחללה, לכפרת העוון כאומרו, בפסוק מזמור לאסף, אם כל זה על הכל, יביא השם במשפט, כל המסבב בחטאו את הדבר הרע הזה, ביום המשפט הנורא, שיעמוד בעל הבית המקודש, ויתבע האיש המגרש, ומגם למה שאמר הנביא, ולא אבוא בעיר, ודרשו חז"ל, בגמרא מסכת תענית, נשבע הקדוש ברוך הוא, שלא יבוא בבית מקדש של מעלה, עד שלא יבוא במקדש של מטה. אנא יוליך את חרפתו, ומה מענה בלשונו, ומגמול יעריכנו, ולהוא שעבד בשנת השמיטה, מה גרם לכך? שבית המקדש נחרב, אומר הקדוש ברוך הוא, מקדשי תיראו כי עונשו גדול, בגלל שהוא לא שמר את השמיטה, לכן מה? נחרב הבית. אז מי השם בחורבן הבית? זה שלא שמר את השמיטה. אומר הקדוש ברוך הוא, יאשים אותך, לא רק שעברת על מצוות השמיטה, על ידי זה שלא תשמור שמיטה, תקבל אבון על מה? על זה שאתה גרמת לחורבן בית המקדש. יוצא רבותיי, שהשמיטה נקראת בשם שבת, זה השם שלה. השם שלה נקרא שבת להשם אלוקיך. רבותיי, בוא תראו דבר פלא פלאי פלאות. בא משך חוכמה ושואל, תגיד, למה קוראים לשמיטה בשם שבת? כך שואל המשך חוכמה, שאלה מאוד יפה. מה התשובה של המשך חוכמה? אומר המשך חוכמה, הבדל נפלא בין שמיטה לבין יובל. אומר המשך חוכמה, יש גמרא מפורסמת במסכת ביצה בדף י' ז', אומרת הגמרא, איך מברכים בשבת ואיך מברכים ביום טוב. אומרת הגמרא, בשבת מברכים ברוך אתה השם מקדש השבת, ואיך אתה מברך ביום טוב? ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. שואלת הגמרא, למה מברכים ככה? אומרת הגמרא, אתה יודע למה? השביעית, אומרת הגמרא, שבת קודש לא אנחנו מקדשים אותה, מי מקדש אותה? הקדוש ברוך הוא מקדש אותה, כיוון שהשבת קביעה וקיימה, הקדוש ברוך הוא מקדש אותה, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, הוא קידש אותו. ולכן אתה אומר מה?
ברוך אתה השם מקדש השבת. למה מקדש השבת? כי הקדוש ברוך הוא מקדש את השבת. אבל לגבי החגים, מי מקדש את החגים? הקדוש ברוך הוא מקדש את עם ישראל, ואומר אשר תקראו אותם, אתם קובעים מתי החג, אתם קובעים מתי פסח, אתם קובעים מתי שבועות, אתם קובעים מתי ראש השנה, אתם קובעים מתי יום הכיפורים, אתם קובעים מתי סוכות, הכל זה בקביעה שלכם. ולכן מה? הקדושה של השבת, הקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם מקדש השבת. אבל לגבי מה? לגבי החגים, מי מקדש? אנחנו מקדשים את המועדים, הקדוש ברוך הוא מקדש אותנו ואנחנו מקדשים את המועדים, לכן אומרים ברוך אתה השם מקדש ישראל והזמנים. יפה מאוד, עד כאן. אומר המשך חוכמה, לכן שמיטה נקראת שבת להשם. השמיטה נקראת שבת להשם למה? כי את השמיטה מי מקדש? הקדוש ברוך הוא מקדש. זה לא תלוי בנו, אתה לא צריך שבית דין יחריד עכשיו נכנסה השמיטה. שש שנים, שבע הגיע, עבדת שש שנים, מגיע שנה שביעית. לא צריך. לכן אומרת התורה, בשבתה הארץ שבת להשם. כמו שאתה אומר, ברוך אתה השם, מקדש השבת. מי מקדש את השמיטה? הקדוש ברוך הוא מקדש את השמיטה. מה שאין כן היובל, מי מקדש את היובל? בית הדין מקדש את היובל. כך אומרת הגמרא, במסכת ראש השנה בדפתת. אומרת הגמרא, מחלוקת מביאה הגמרא, האם יש יובל גם בלי שחרור עבדים וגם בלי החזרת שדות לבעליהם? חכמים אומרים לא, שלושתם מעכבות בו, גם תקיעת שופר, גם שילוח עבדים וגם החזרת שדות שדה אחוזתם. וכך פוסק הרמב"ם בפרק י' משמיטה הלכה י' ג', שלושה דברים מעכבים ביובל, שלושה דברים מעכבים ביובל, תקיעה ושילוח עבדים והחזרת שדות לבעליהם, וזוהי שמיטת קרקע. ומה קרה אם לא החזירו את הקרקעות? ומה קרה אם לא החזירו את העבדים? ומה קרה אם לא תקעו בשופר? אין יובל. אז מי קובע אם יש יובל או לא? בית דין קובע אם יש יובל או לא. היובל קובע, הבית דין הוא הקביעה. אומר המשך חוכמה, לכן לא כתוב ביובל יובל להשם. וקידשתם את שנת החמישים שנה, מי מקדש? אתם מקדשים את שנת החמישים שנה. וקידשתם את שנת החמישים שנה וקעתם דרור בארץ לכל יושביה, יובל היא תהיה לכם ושבתם איש וכו' וכו'. מי מקדש? עם ישראל מקדש. אז זה תלוי בך, משחררים עבדים, מחזירים קרקעות, תוקים בשופר, יש יובל. אם אין, אין יובל. היובל הוא שלכם, אתם קובעים אותה. שמיטה שייכת הקדוש ברוך הוא, אומר המשך חוכמה. לכן כתוב בתורה מה? אומרת התורה, תשמרו את השמיטה. למה? כי תבוא אל הארץ אשר השם אלוקיך נותן לך. אומרת הגמרא, מה כתוב? והייתה הארץ הזאת שבת להשם. זה מה שהתורה כותבת לנו. השמיטה הזאת היא שמיטה של הקדוש ברוך הוא, כי השמיטה שייכת לו. לכן זה נקרא שבת, כמו השבת שמה שייכת הקדוש ברוך הוא, ברוך אתה השם מקדש השבת. אותו דבר גם יש לך בשמיטה, הקדוש ברוך הוא מקדש אותה. עד כאן דברי המשך חוכמה, דבר מאוד, דבר מאוד יפה. רבותיי, בוא נראה מה ההשלכות שקוראים לשמיטה בשם שבת. ושבתה הארץ שבת להשם. מה זה שבת להשם? בוא נקרא רש"י בפרשת משפטים, פלא פלאי פלאות. פרשת משפטים, פרק י', אומרת התורה, בשש שנים תזרע את ארצך, ואספת את תבואתה, והשביעית תשמטנה ונטשתה, ואכלו אביוני עמך. ויתרם תאכל חיית השדה, וכן תעשה לחרמך לזיתך. מה הפסוק הבא? ששת ימים תעשה מעשיך, וביום השביעי תשבות. אחרי שהתורה מדברת על מצוות השמיטה, מביאה התורה מה? מצוות המה? מצוות שבת. רבותיי, שבת? מה נכנס כאן שבת? רבותיי, כותב רש"י, לקרוא את דברי רש"י הקדוש מתוך המחילתא. אף בשנה השביעית לא תעקר שבת בראשית ממקומה. שמעתם מה אומר רש"י? התורה רוצה לחדש לך חידוש, שלא תאמר שהשנה השביעית כל כולה שבת, ואם כל כולה שבת אולי לא צריך לשמור שבת. למה? כי מה כתוב בתורה? ששת ימים מה תעשה? תעבוד, ובשביעית תשבות. אתה בשמיטה לא עובד. רוב הציבור היה חקלאים, לא עובדים. אם לא עובדים שישה ימים,
אולי לא צריך לשמור שבת. באה התורה, כותב לנו רש"י הקדוש בשם המחילתא, מבאר שפתי חכמים במקום. חזרה התורה לאחר השמיטה, חוזרת התורה לצוות אותנו ציווי חדש, שמה? שגם בשמיטה צריכים לשמור שבת. לכן אחרי שמיטה חוזרת התורה ואומרת, ששת ימים תעשה מעשיך, ביום השביעית תשבות. אומר רש"י, אף בשנה השביעית לא תעקר שבת בראשית ממקומה, שלא תאמר, אוי וכל השנה קרויה שבת, לא תנהוג בשבת בראשית. כמה שמלן, שגם בשנת השמיטה צריכים לשמור שבת. רבותיי, פלם, בא השם משמואל. השם משמואל נמצא בפרשת קורח, עמוד רש סמך, וכותב שמה שחשבו שלא יהיה שבת, כי הרמב"ן כותב שהשמיטה רומזת למה? לאחד חרוב, לאלף השביעי. אם זה רומז לאלף השביעי, אז מה? אז זה קשור לזמן שיהיה אז יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. אז לא יצטרכו לשמור שבת. לכן אב אמינא, אם זה יום שכולו שבת לחיי העולמים, אז כבר לא צריך לשמור שבת. כך מביא השם ישמואל דבר נפלא. רבותיי, בא רב אייזיק שר ופותח פתח חדש לכל הנושא הזה של השמיטה. שהתורה כותבת, והייתה הארץ שבת להשם, בשנת השמיטה יש שבת להשם, אז אני חשבתי, מה? שופטים לא עובדים, שנה אחת לא עובדים. אומר רב אייזיק שר, מה זה לא עובדים? ומה אתה עושה בשנה הזאת שאתה לא עובד? מה אתה עושה? שבת. הולכים עם בגדי שבת. יפה מאוד, שם עניבה, ושם עליך חולצה חדשה, נעליים של שבת, מכנתיים של שבת, נכון? אם יש לך שטריימל, אתה לובש שטריימל, אם יש לך בקיצ'ה, בקיצ'ה, ואתה הולך לבית הכנסת, מה? שחי שלוש שעות, שמעת? אחרי זה דרשה, ואחרי זה אוכלים קיגל בארי, כנהוג, אצל אנשים קדושים. יופי, אחר כך מה? אתה הולך הביתה, אוכל צ'ון, בעזרת השם. הולך לנוח חצי שעה, מגיע לשיעור פרקי אבות, יש לך פרקי אבות אחרי צהריים, יש לך שיעור דף היומי אחרי צהריים, התפילה של שבת, כל השבוע בחינה שבת. אומר רבי אייזיק שר, אתה יודע מה זה שמיטה? אתה מוזמן כל יום לאכול אצל המלך, אתה לא עובד, אתה אורח של המשך, משך שנה שלמה. כותב הרב, אני מקריא את הדברים שלו, כי הם מאוד מאוד מיוחדים. כמו ששבת יש בה עיקר גדול, וקראת לשבת עונג, כן הוא בשבת הארץ, שכל השנה צריכים כל ישראל להתענג על השם, כמו בכל שבת קודש. והסבר העניין הוא על פי מה שכתב בשאילתות, בתא מנוחת השבת ועונג השבת, כי בו שבת מכל מלאכתו, היינו, שהוא זמן חנוכת הפלטרין של המלך, ולשון ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, אינו שעשיה מלאכתו, אלא שבת ביום השביעי הוא מלשון, כלו לביתי, הכוונה לחנוכת הבית, שאדם מוזמן לשולחן המלך לשמוח איתמו בחנוכת הבית. אתה שמח בשבת, קדוש ברוך הוא חנך את העולם. וכן הוא בשנה השביעית במשך כל השנה כולה, כי לי הארץ, כי גרים ותושבים אתם עמדי, היינו, אורחים, מזומנים לשולחן המלך, ומה עדיף? להיות בעלים של נחלת שדה וכרם, שיש לה גבול ומיצר, או להיות סמוך על שולחן המלך, שהוא אבינו שבשמיים? מה אתה מעדיף? להיות יהיה לך מגרש 100 דונם, שאתה מגדל הפרסקים, או על שולחן המלך במשך מה? במשך שנה שלמה. מה כתוב בשבת? כל המענג את השבת נותנים לו נחלה בלי מצרים. מי ששומר שמיטה ועושה שמיטה כל השבת, ודאי שיתנו לו נחלה בלי מצרים. ומצאתי מפורש בספר יוסיפון, תשמעו רבי זקשר רבותיי, פלא פלאי פלאות, בעניין הורקנוס בן שמעון במתתיהו החשמונאי, שתלמי גיסו הרג את אביו ואחיו ולקח בשבי את אמו. הורקנוס נלחם בו, ותלמי הסתגר בעיר הגינה, והורקנוס צר עליה עד אשר אמר. הוא צר כדי לשחרר את האמא של תלמי, הוא צר עליה. עד מתי? עד שיום אחד אמר, חדל אני מהמלחמה, אני מפסיק את המלחמה, לא בגלל הלחץ של טראמפ. הוא אמר, לא, מפסיקים את המלחמה. למה? הנה שנת השמיטה באה, מגיע עוד מעט שנת השמיטה אשר היא קודש להשם, ולארצה לשפוך דם בשנת הקודש?
מה, נשפוך דם בשמיטה? למה לא? כי זה שבת. ולא יוצאים למלחמה בשבת, רק למלחמה של מה? רק מלחמת מצווה. מה? כדי לקחת אותו, להניש אותו, את תלמי, ושזה אני עצור ואשפוך דם? לא. הולך הביתה. למה הולך הביתה? שמיטה. אז מה אם זה שמיטה? שמיטה זה שבת. שבת לא נלחמים, הוא אומר. ואז מה? והיא לימים אחדים, ותבוא שנת השבע, שנת השמיטה, אשר יחוגו בה יהודים, וישמרוה כיום השבת, ולכן חדל הורקנוס מהמלחמה, וישב ירושלימה. הוא חזר בחזרה לירושלים. כותב רבי זקשר, הרי מבואר שכך נהגו בישראל, להישמר מדברי חולין כיום טוב בשנה זו. שמעתם איך היו מתנהגים בשמיטה? לשור חליפה, עניבה, כובע, נעליים, הולכים לבית המדרש, שעות לשבת עם התורה, שבת. הרי נהגו כל ישראל בדבר הזה. ואנו, אומר רבי זקשר, אין לנו כל ידיעה מזה. אנחנו לא מכירים את זה בכלל. למה? שאנו משתדלים בקיום שנת השמיטה, חושבים אנו רק על דבר אחד. מה מותר ומה אסור. האם יש מלפפונים מקלקיליה, או יש מלפפונים מחוץ לארץ? זה הדיון שלנו, נכון? האם יהיה כוסברה או לא יהיה כוסברה? זה הדיון שלנו, נכון? יהיה בנדורה או לא יהיה בנדורה? זה המושגים שלך. יש אוצר בדין, לא אוצר בדין. זה הדיונים שלך, נכון? אומר רבי זקשר, זה הנושא? זה הנושא? מה תאכל? ואין אנו חושבים איך לשמוח ולהתענג על השם בשבת על הזו, שקרא להקדוש ברוך הוא שבת לשם. איפה אתה? שואל רבי זקשר. שבת להשם הוא טעם המצווה ונשמתה, ובלעדיה רקגו בלי נשמה. ויש לנו לצייר לעצמנו איך כל ישראל שבתו שבת להשם שנה שלמה בבגדי שבת ובזיב פנים של שבת. מה כתוב בחז"ל במדרש? אומרים חז"ל, ברכו במאור פנים של אדם, אינו דומה מאור פנים של אדם כל ימות השבוע כמאור פנים של אדם ביום השבת. למה אתה לא נראה אותו דבר? כי אתה יושן 17 שעות, נכון? אתה נראה ברוך השם נפוח אחרי שינה. אתה יוצא לתילה, אתה נראה כמו בייגלה עם סומצום, נכון? ברוך השם. לא לזה הוא התכוון. הוא התכוון שהשבת אתה יושב והוגה בתורה כל היום, זה השבת. קראת על השבת עונג, זה השמיטה. אז מה יש לך מושג מה זה שמיטה? מה זה? הבחינה של שבת, זה לא סתם שבת. אומר רבי זקשר, הלכו עם שטריימלך, עם בקשיצ'ה, כל השנה כולה בן פורץ יוסף, לא רק חול המועד, כך היה כל השנה הזאת. רבותיי, בא הרשש בנהר שלום ושואל שאלה, אינני מבין איך מתפללים בשמיטה תפילת חול, והקדוש ברוך הוא קורא לאשר שנת השמיטה מה? שבת להשם. אז מה צריך להתפלל? ישמחו במלכותך, כך צריך להתפלל, לא? שבת אמרת, אם שבת, איך צריך להתפלל? תפילות שבת. מה אתה דופק לי? הצלח לנו כחתן. איזה חתן הוא? מה חתן? עכשיו אתה בשבת, שבת אתה מזכיר חד? אפילו אבינו מכנו אתה לא אומר בשבת ביום כיפר. אז מה אתה אומר לי עכשיו חתן הוא? שואל הנער שלום. הוא מתפלא. אומר הנער שלום, תדע לך, לפחות דבר אחד, בשמיטה לא עושים תיקון חצות. לא עושים תיקון חצות. לאין תיקון רחל, לא יושבים על הרצפה, רק תיקון לאה. למה? אנחנו נמצאים בעולמות אחרים לגמרי. בחינת שבת, ואין לעשות שילוח הקן בשנת שמיטה. אפילו שילוח הקן לא עושים בשנת שמיטה. למה? כי העולמות הם עולמות אחרים, אתה נמצא מחוץ לאטמוספירה בכלל, אתה לא, זה בכלל לא, אתה לא מדבר על דבר רגיל. כותב הנהר שלום בדף 13, כמו שבשבת מתקנים את האבונות של השבוע, בשמיטה מתקנים אבונות של 6 שנים. הגעת לתאריך חבדלת בחודש אייר, אתה מחבר את כל האבונות שעשית בחבדלת בחודש אייר, ב6 שנים. הגעת לחפי אייר, את כל האבונות שעשית בחפי אייר ב6 שנים. הבנת מה זה? אז מה זה שמיטה? כל כולה יום כיפור אחד ארוך. בא חתם סופר, פרקי אבות, אומר חתם סופר, פרקי משנה ת', מה אומרת שם המשנה? שבאבון שמיטה גולים מהארץ. כך כתוב, באבון עבודה זרה,
גילו הריות, שפיכות דמים, גולים מארץ. כותב הרב חתם סופר, תדע לך, היות וכתוב בו בשנה השביעית, מה כתוב? שנת שבתון, כך כתוב בתורה, אם יש את הדין הזה, דין של שבתון, אומר החתם סופר, הרי לנו כי חג שנת השמיטה כמוהו כיום כיפור, הוא מחפר כל השנה כולה. שמעתם? אתם מבינים מה זה שנת השמיטה? לא רק שבת, בחינת יום כיפור. בא הספר מראה הגדול, הספר מראה הגדול היה הרב של איזמיר, רבי רפאל אשכנזי, רבה של איזמיר, וכותב, בסוף שנת השמיטה, סיימת את שנת השמיטה, יש לך עוד מצווה. מה? שמיטת כספים. נכון? מתי משמץ את שנת הכספים? מתי? בסוף שנת השמיטה. סיימת? מה כולם נוהגים לעשות? פוסבול. אומר הספר מראה הגדול, אם אדם משמט את חובותיו כמצוות התורה, יתנהג איתו הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה, ויחפר לו הקדוש ברוך הוא בליל ראש השנה של מוצאי שביעית, על אף על עבירות שבין אדם לחברו, אף אם לא ביקש סליחה מחברו. שהשביעית משמטת את העבירות, כמו שיש שמיטת כספים, יש שמיטת עבירות, אבל לא למי שעושה פוסבול. אם אתה דואג לכסף שלך, אז הקדוש ברוך הוא גם שומר לך את העבירות בתוכנית חיסכון. אבל אם אתה קורע את כל השטרות, הקדוש ברוך הוא אמר לשמוט את החובות, אתה עושה טק. אז הקדוש ברוך הוא גם עושה טק. אבל החידוש שלו שמה? שגם עבירות שבן אדם לחברו גם מחפר. בא שדה חמד, במערכת יום הכיפורים, סימני, הוא מביא את הדברים שלו, של הספר מראה הגדול, וכותב, ואם כי לא מצאתי סתירה מפורשת הזה, מכל מקום, אין דעתי הענייה מסכמת לחלק בזה, בין שנת שמיטה לכל השנה כולה. אלא הכל, הדין הוא שאין יום הכיפורים מחפר, על עבירות שבין אדם לחברו, עד שירצה את חברו. בא ירושל מסוף מסכת סוטה, סוף פרק זין דה סוטה, הוא אומר שצריך לעשות הבדלה מיוחדת במוצאי שמיטה. המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושר, נכון? בין ישראל לעמים, בששת, המבדיל בין ששת שבת לששת ימי המעשה. במוצאי שביעית צריך לעשות הבדלה מיוחדת בין שמיטה לששת ימי המעשה. כמו בין שבת לששת ימי המעשה, בשמיטה לששת ימי המעשה. אין לנו את הנוסח המדויק שצריך לומר. אבל רב אלישיב זצ"ל, בספר שלו כותב שראוי לכוון בהבדלה של מוצאי שמיטה. על מה? לכוון על כך שאתה יוצא משנת השמיטה לששת שנות החולין. כך כותב הרב אלישיב, כמו שכתוב בהווה מברשים, שמברכים בשחיינו הראשון של ראש השנה, אשר שחיינו וקיימנו וגיענו לזמן הזה, צריך לכוון על מה? גם על שנת השמיטה, גם זה נכנס בתוכו. כך מופיע בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. רבותיי, אם כך אני רוצה ללכת לכיוון אחר לגמרי. מה העניין הזה של שמיטה שהקדוש ברוך הוא הפך אותה להיות מה? להיות שבת להשם. רבותיי, בואו נראה דבר נפלא. אני רוצה לשאול אתכם שאלה, את השאלה הזאת ודאי שכולם התנסו בה. אני רוצה לשאול מה נהגתם. אם הזמין אתכם מישהו לשבת, יש לך חבר, מדבר לך ביום חמישי, מה נשמע יעקב? אומר, אני עייף, עבדתי קשה מאוד השבוע, היה לי המון צידורים. אומר, עזוב, בוא אליי לשבת, תנוח, תנוח אצלי, ברוך השם, יש לי וילה, תשאר לך דירה, תתנדנד על הרסל, נחמד, בוא אצלי לשבת. בסדר, נדבר עם אשתי. תגיד לאשתך, לא צריכה להכין כלום. ככה תבוא רק עם הגלגלת, נכנס, הכל מוכן, לא צריך להכין שום דבר, תנוח, שבת מנוחה. כמה עולה שבת במלון? אני רואה אתם לא הולכים. כמה? כמה עולה? זוג במלון, שבת. מינימום 2,000 שקל, מינימום. זוג, שבת, 3 ארוחות שבת. מינימום, אני חושב, ככה 2,000 שקל, ראיתי. מבצע סופש, ראיתי. היה מבצע, 2,000 שקל. לא רוצה להגיד את המלון, שלא יגידו שאני ממליץ על משהו טוב. רצו, 2,000 שקל. בא חבר, מזמין אותך לשבת. אתה בוא אליי לשבת. אתה בא אליו לשבת. אתה צריך להביא לו מתנה?
לא שאלתי אותך מקובל. אני היית מקובל? שאלתי אותך מה הלכה אומר. אתה בא למישהו לשבת, מביא מתנה או לא? אתה מביא מתנה או לא? כל אחד אומר בטח. מה בטח? מה אתה מביא? מה? יין. מה עוד? פרחים. מה עוד? זה המקסימום שאתם יודעים. לא, בסדר, לא שאני יודע את מי לא להזמין. יין, פרחים, הבנתי, זה הרמות שלכם. בסדר גמור, תשארו בבית. טוב, בקיצור. מה יש לכם? אתה מדמין לי של שבת. נתת לך בית מלון, 2,000 שקל. מה, תביא לי פרחים ב-50 שקל? מה הבנתי, בקבוק ב-48 שקל, ישן נושן? מה אתה מביא? אתה מביא לך 2,000 שקל. מה, בבית שלך כמה היו לך שבת? זו, כמה היו לך שבת? אתה לבד. מה אותו דבר? 50 שקל? מה, אתה אוכל לחמנייה ונקניקייה? סלמון, ברקוביץ, שניצלים. כמה עולה לך זוג? 400 שקל. תביא משהו, 400 שקל. קלט לחנות, תביא בזה, 400 שקל. שיגיד תודה שהסכמתי לבוא. לא קרה. תגיד תודה שהסכמתי לבוא. הוא צריך לשלם לי, לא אני צריך לשלם לו. נכון? יפה מאוד. מה אתה מביא? כמו שאמרת, בקבוק יין, פרחים. אומר שלמה קלוגר, תלוי מה אתה עושה. אם אתה אדם פשוט, אתה מביא פרחים. אם אתה... אתה מביא. אם אתה מורה, מה תביא לו? ילד פרחח, אז אתה מביא פרחים. מה אתה מביא? יפה. אבל אם אתה עובד, יש לך חנות כלים. יש לך חנות כלים. אז מה אתה מביא פרחים? אתה מביא פרחים, אבל עם הווזה. נכון? אתה מביא ווזה. שעולה 200 שקל, קונה פרחים ב-200 שקל, או, יפה מאוד, אתה תם יפה, טוב. ואם יש לך חנות כלי כסף, אתה מביא משהו מכלי כסף, נכון? אתה מביא סכין, מלחייה, דבשייה, אתה מביא משהו, יפה מאוד, משהו מכסף, היום לא חסר, ברוך השם, כמה דברים יפים, אתה מביא מכסף, יפה מאוד. זה מדינה דגמורה, או זה מנהג שנוהגים? מנהג. מנהג אתה אומר יותר חזק מדין. אז אני רוצה להתקן אותך שזה דין. דין, כן? כל מי שלא הביא עד שהיה בשבתות לא הביא, עכשיו קונטיינרים. קונטיינרים, שמעתם? מביא לכם גמרא, מסכת מגילה רבותיי. לשמוע את הגמרא. הגמרא במסכת מגילה דנה. דנה הגמרא. על מה הגמרא דנה? מה קורה ליהודי שעולה לירושלים? ירושלים, בעזרת השם, במהרה תיבנה, אין בתי מלון. מורידים את רמדה, מורידים את קין דיוויד, אינטרקונטיננטל, אינטרווי שווה, הכל מורידים. מלון שלום, להתראות, הכל יורד. הכל יורד. אין בתי מלון בירושלים. הכל דירות מגורים. אתה גר בבני ברק, עולה לירושלים. חג הפסח, שבועות, סוכות, אתה עולה לירושלים. איפה אתה יושב? בגן סאקר. איפה אתה יושב? אין בתי מלון. איפה אתה יושב? איפה? בגינה? איפה אתה יושב? בעיה? אתה מתארח. יפה, אצל מי? איזה משפחה? אין לי שום משפחה בירושלים. איפה אתה הולך? עכשיו יש לי אח בירושלים, אז במקרה אני יכול, יש לי איפה להתארח. אבל איפה אתה מתארח? שלום, ליבוביץ', יש לי 9 ילדים, אני צריך 4 חדרים. הוא אומר, תשמע, 2 חדרים פה, 2 ממול, אצל ברקוביץ'. לא, לא, אני צריך כולם פה. אתה רוצה שיקומו שם, יבואו כל הלילה, טיק-טק? מה אתה עושה? אתה פשוט דופק בדלת, מניח את המזוודות, ושי גר שם. למה? אין בתי מלון. אז מה עושים? מתארחים אצל אנשי ירושלים. עולים לרגל מיליון אנשים, מיליון אנשים מתארחים בתוך ירושלים. אתה משלם שכירות? לקחת שתי חדרים, חצי סוכות אתה שמה בן פורת יוסף, משלם שכירות? אמרת חדר מלון בחג עולה 2,000 שקל, היית אצלו 3 ימים, לקחת 3 חדרים, כמה צריך לתת? 6,000, משלם שכירות? אומרת הגמרא לא. למה אתה לא משלם שכירות? תגיד, מי נתן לך את הקרקע הזאת? הקרקע הזאת זה שלך? זה לא שלך. למה? כי ירושלים לא נתחלקה
לשבטים, ירושלים.